9 sati, idemo do Zavoda za zapošljavanje, doznati što se novog nudi od radnih mjesta. Dabar, obrt za trgovinu i usluge, traži jednog servisera, serviserku motornih i vrtnih uređaja s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Arslanovci 71 Požega ili na e-mail dabarpile@gmail.com. Rok je do 29. svibnja, dakle do sutra još. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži knjigovođu, knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr. Rok je do sutra. Komunalac Požega DOO za komunalne djelatnosti traži vozača, vozačicu specijalnog vozila sa 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega. Rok je do sutra. Narodni trgovački lanac NTL za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigice@ntl.hr. Rok je do 31. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 31. svibnja. Zlatni Lug traži konobara ili konobaricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatnilug.hr. Rok je do 31. svibnja. Alese DOO traži jednog web administratora ili administratoricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu javiti na e-mail eracuni@ales.hr. Rok je do 31. svibnja. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži kuhara ili kuharicu s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u restoranu Vinkomir u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do 5. lipnja. Agronom društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko traži 3 skladištara, skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radništara, skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije.

našeg ovog tjedna središte jednominutne umjetnosti. Danas će se održati filmska večer posvećena jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć sve prisutne umjetne inteligencije. Projekcija u Gradskoj knjižnici Požega u 19 sati, ulaz slobodan, a središnji festivalski dan je sutra. Program će započeti četvrtim festivalom jednominutne priče ponovno u Gradskoj knjižnici Požega od 18 sati, dok je od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Tu bi bilo dobro da svoje mjesto osigurate i rezervirate za sutra. Za ovu službenu projekciju možete naravno se javiti organizatoru. Ovo nam je Vana, slijedi uskoro Lady Gaga.

0: Kupujte mudro. Iskate C kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram, cekin pariška kobasica 1200 grama, 2,99 i Ceba Economy toaletni papir 10 rola, euro 49.
0: Traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: iz 90-ih veselica, jedna veselo će biti ovog vikenda i u Velikoj, gdje kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Stoga je naš gost ovog jutra Tomislav Galić, direktor turističke zajednice Zlatni Papuk. Dobro jutro, dobrodošao.
1: Dobro jutro Slavene i svim slušateljima.
0: Idemo odmah na posao, 3 dana programa, već tradicije ono veličke, Čuvajmo običaje zavičaja. Program kreće sutra od 19 sati, što nas očekuje?
1: Pa evo, sutra tradicionalno petak s kojim započinjemo trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Ove godine počinje izborom za mis Požeško-slavonske županije od 19 sati. Koje će potrajati sve negdje tamo do blizu 21 sat. Nakon toga imamo koncert Danijele Martinović. Nakon Danijele Martinović nastavljamo sa feštom do jutarnjih sati sa tamburaškim sastavom Divne godine Zagreba.
0: Zagrijavanje, dakle, imamo uz djevojke, potom uz sjajnu Danijelu Martinović koji dugo je na sceni, i mlada populacija, srednje generacije, starije, doista simpatična jedna ove godine. Sjajan izvođač, moram reći.
1: Pa da, definitivno Danijela je veseljak koji tu svoju energiju prenese i na publiku, i očekujemo stvarno sjajnu atmosferu u Velikoj nakon koncerta. Imamo također odlične tamburaše, tamburaški sastav Divne godine sa našim Lukom Zvekićem kao vokalom, tako da i oni će sigurno doprinijeti tome da atmosfera bude odlična, i mislim da je za uvod u manifestaciju itekako dobar program.
0: Treba ostaviti nešto malo energije i za naredne dane, jer u subotu je još poznatija manifestacija Najduži stol, negdje oko 19 sati ove godine planiran početak.
1: Da, 19 sati kao već nekoliko zadnjih godina, ove godine 15. put Najduži stol. U 19 sati gradska straža Požega će upaliti hitac i tako otvoriti Najduži stol, te će u 19 sati početi podjela hrane za sve posjetitelje.
0: E, nemojte kasniti, budite u 19 sati, jer s obzirom na iskustva.
1: Da, treba doći definitivno ranije, da se do 7 sati kupi, ulazi i uđe u samo područje Najdužeg stola, malo i vidi šta se sve nudi. Definitivno nema podjele do 19 sati, ali vrijedi možda zauzeti mjesto na nekakvim ekskluzivnim lokacijama gdje se dijele neka možda jela koja ne možemo svaki dan probati, ali definitivno jela ima jako puno. Sad najavlja nam se lijepo vrijeme, tako da očekujemo stvarno puno posjetitelja, i onda zakon velikih brojki, ali onda samim time hrana će brzo otići, iako općina Velika i ove godine sponzorira pečenje vola, tako da imamo tu poprilično puno hrane, ima tu puno još pečenja unatoč ovim mjerama koje moramo održavati zbog afričke svinjske kuge. Imamo jako puno ponude hrane i ove godine od svih prijatelja iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja, tako da dođite, proveselite se s nama, probajte nešto na Najdužem stolu i uživajte u našoj gastro manifestaciji.
0: Koliko sudionika bude, ne moramo sad u točnu brojku, ali nisu samo tu iz Slavonije, vam uvijek dolaze i dragi prijatelji iz drugih krajeva Hrvatske.
1: A tu je redovno oko 150 izlagača, na nekakvih 250 metara do 300 stola. Ja volim reći ono što je, što znam podatak, da iza tog stola sva ta društva, udruženja i sve, bude preko 500 ljudi koji rade na tome da nahrane ovih nekakvih 3 do 4 tisuće posjetitelja koje imamo u zadnje vrijeme.
0: Što prvo plane, ove morske delicije su uvijek atraktivnije kod nas u Slavoniji jer nisu uobičajene.
1: Pa tako je, definitivno da, tu sigurno su lignje u pitanju i nekakvi specijaliteti iz Hercegovine, i morski naravno koji još imamo iz više krajeva, ali onda evo, ko ne uspije probati morsko, zadrži se i na ovom našem tradicionalnom, tako da uz jedno druženje, jelo, piće naravno kojeg ima na Najdužem stolu pregršt, nekako vrijeme to prođe do nekakvih 21 sat kad nam se program seli u šatar.
0: Odlično, dakle vrijeme će biti biti dobro u subotu, bit će na otvorenom prostoru uz prostor šatora, naravno nakon dobre klope ide i dobro vino veličkih vinara.
1: Pa ne samo veličkih da. Vinara, cijelog kutjevačkog vinogorja, stvarno moram se, evo kažem, kad sam rekao 15 godina najdužeg stola, to znači da 15 godina i mještani Velike i udruge i naši prijatelji cijele Hrvatske i OPG-ovci, obrtnici, ugostitelji iz cijelog tu našeg kraja dolaze i daju nekakvi dio sebe i svoju dobrodošlicu svim našim gostima, tako da je to velika stvar i 15 godina zaredom moram se ipak zahvaliti svima njima koji stvarno daju sve od sebe da taj najduži stol bude ovakav kakav je.
0: A onda glazba, i to je jedan od najboljih sigurno hrvatskih pop tamburaških bendova, Gentlemani kreću.
1: Da, i prošle godine smo imali Gentlemane prvi put u subotu i nekako smo spontano rekli, evo, za nagodinu najbolja fešta uz Gentlemane i najduži stol, tako da oni su to objeručke prihvatili. Stvarno je bila odlična fešta prošle godine. Ko je propustio prošlu, neka dođe sad u subotu, stvarno na odličan koncert Gentlemana.
0: Treći dan od ono od čega je zapravo i krenulo, što i samo ime nosi, čuvajmo običaje zavičaja, tradicionalna, i to 34. po redu međunarodna smotra folklora nas očekuje. Nemamo beci, pa nećemo sad u detalje tko sve dolazi, ali znamo da isto tako jako puno društava.
1: Da, dolazi 11 društava, tu su naši standardni gosti koji dolaze iz Town Kuta, iz Aladinića, iz Hercegovine, naši gosti iz Mađarske, nažalost u zadnji čas su nam otkazali naši prijatelji iz Rumunjske, tu su gosti iz Raše, folklorna društva iz cijele Slavonije, imamo nešto iz Podravine i susjeda, ali tu su i naše mlade snage, mladi članovi Kuda, Dječji vrtić, Veličke mažuretkinje, ali ove godine imamo i drage goste koji sad već dosta dugo nisu bili, to je Limena glazba Marinići sa Kastava Viškova, koji će nam sudjelovati u povorci i u uvodnom dijelu programa i sudjelovat će i na najdužem stolu, tako da će i oni biti jedno malo osvježenje u cijelom tom programu, tako da veselimo se i smotri folklora koja moram reći da poprilično odiše kvalitetom, jer uvijek gledamo uz ova naša društva koja dolaze iz daljih krajeva da imamo kvalitetna društva i Slavonije i okolice.
0: Rekli smo dakle koliki broj sudionika, možda samo i nekakvu planiranu satnicu. Nadamo se u nedjelju da će biti lijepo vrijeme, spomenuo si i veličanke koje okite, pogotovo je to vidljivo u nedjelju, dakle ulice kojima prolazi i povorka. Kakav je plan onda za nedjelju, koliko sati je kreće povorka, ukoliko je u šatoru?
1: U 16.30 kreće povorka, koja kreće od Trga hrvatskih branitelja, a u 17 sati već počinje program, zapravo možemo reći i predprogram sa mlađim skupinama koje će goste koji su se već okupili oko pozornice uveseliti. Tu su znači Dječji vrtić Velika, mladi kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić i Veličke mažuretkinje, a zatim nakon njih i Limena glazba Marinići koja će otvoriti, a onda kreće defile društava kroz šator i nastupi folklornih društava u 17.30 i nakon samih nastupa ćemo imati i mali koncert tamburaškog sastava Astal i zajedničku večeru sudionika u samom šatoru, i pozivamo sve one koji se nađu u nedjelju u Velikoj u to vrijeme da ostanu u šatoru, uživaju i u koncertu, u svirci i druženju do kasnih noćnih sati.
0: Pridružujem se pozivu i naravno čestitam i siguran sam da će ove godine biti odlično organizirano kao i u prethodnima, kad je bilo puno izazova. Evo, nadamo se uvijek tom vremenu da će izdržati do kraja vikenda i da će onda 3-4 tisuće posjetitelja, koliko si rekao, pa sa organizatorima blizu i 5 se tamo tu večer u subotu kao središnji dio prođe kroz Veliku. Velika postane doista velika sa tom populacijom, udvostruči se broj stanovnika tih dana. Hvala ti na gostovanju.
1: Ja, hvala vama i još jednom pozivam sve ovaj vikend da dođu do nas i da uživaju u svemu što ćemo ponuditi.
0: Poštovani slušateljice i slušatelji, evo pozivamo vas dakle ovog vikenda u Veliku na trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje i zavičaje. Naš gost u proteklim minutama bio je Tomislav Galić, direktor turističke zajednice Zlatni Papuk.

Imagine dalmatinske večeri u srcu Slavonije. Vinarija Hotel Restoran Stupnički dvori te poziva 5. i 6. srpnja na uživanje u najboljem od dalmatinske kuhinje uz riblje delicije u 5 slijedova šefa Nikole Rajića te glazbenu pratnju Klape Bonaca i tamburaškog sastava Safir. Rezervacije ulaznica od 75 eura po osobi i sve druge informacije na 091 44 00 561 ili na info@stupnicki-dvori.hr. Doživi Dalmaciju u srcu Slavonije. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Marketing Radija Valisa.

U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreb. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

tym klucze od auta. Zalubo mi kresnak. Da se vozimo

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: Glazba koju volite. Radio RBA.
1: Dobro jutro je, točno je 7 sati. Stigli smo evo i do petka 29. dana mjeseca svibnja. Predzadnji dan mjeseca i jutro koje nas je ipak dočekalo malo svježije nego jučer, baš ono za mali predah, kako treba prije još jednog vrlo toplog i sunčanog dana. Ja sam Marijana i u prvom satu jutarnjeg programa donosim vam servisne informacije, stanje na cestama, sve ono što je važno za nekako mirni, a dobar početak dana. Vjetar će danas biti većinom slab, za očekivati je lijepo sunčano vrijeme, temperatura će tijekom dana rasti do pravih ljetnih 25, pa u nekim područjima i do 30 celzijevih stupnjeva. Zato uživajte u ovom ugodnom jutarnjem predahu, kava danas možda će i imati nekakav bolji okus kad nam je 10 stupnjeva ujutro, 11, a ne 20 kako smo imali jučer. A no, gdje god krenuli, ponesite osmijeh, bočicu vode i nekakav lagani tempo. Petak je i korak smo do vikenda, pa ono, trebamo odraditi sve što trebamo odraditi kako bi zasluženo zakoračili u slobodan vikend. Jutro danas započinjemo uz odličnu stvar, to je Nina Badrić i Nismo djeca.

Uživali smo uz The Weeknd, 7 sati i 14 minuta, stigli smo mi i do prometnog servisa. Drage moje vozačice, dragi moji vozači, ali isto tako i putnici i putnici, evo informacije iz Hrvatskog autokluba da zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, pa savjetujemo i prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ali svakako pogledajte i stranice HAK-a koje su sve to dionice. Od ponedjeljka 1. lipnja pa sve do 15. prosinca zatvarat će se u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Cijeli promet, obilazak za sva vozila, biti će ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obrnuto. A s obzirom na to da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se i obilazni pravac za smjer prema naselju Velika za osobna vozila, a to će biti sljedeće ulice: Ante Starčevića, Josipa Andrića, Fraka Jađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Zbog radova još uvijek je zatvorena dionica kod mjesta Banićevac, obilazni pravac za teretno-motorna vozila Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pletenica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto, a za osobna vozila Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16. Privremena regulacija je između Pleternice i Bzenice, te u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blatsko. Budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru, bilo da je to 5 ili 300. Kamo god da putujete, neka vam je sretno.

Bile su ovo majke i mene ne zanima, 7:29, gotovo 30, trenutno smo na 14 ugodnih sunčanih Celzijevih stupnjeva. Pričali smo o vremenu, idemo malo nešto reći i o bioprognozi za današnji dan. Prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne, mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoća uzrokovanih vremenom, a nekako je bilo lakše spavati kad smo se probudili uz jutrošnjih 10 stupnjeva. U onom najtoplijem dijelu dana opet savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora, uzimanje dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja ukoliko idete pješice, sunčane naočale, pokrivalo za glavu i dobar UV faktor svakako će dobro doći. Evo informacije tko danas ostaje bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega. Danas bez struje ostaju od 9 do 13 sati Bektaš cijelo naselje i Hajderovac zgrada rasadnika Hajderovac. Evo, čisto da znate, danas ste bez struje od 9 do 13 sati. Mi ćemo zasvirati ponovno sve do izvješća iz policijske uprave Požeško-slavonske, koje nam je predvidivo tamo negdje oko 7:44, 45.

0: 7 je i 44, što znači da smo stigli do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata. Doznaćemo od glasnogovornice policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom hrvatskom državljankom s područja općine Brestovac koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo prijevara. Ona je tijekom travnja sa 50-godišnjakom iz Grubišnog polja putem društvene mreže dogovorila prodaju osobnog automobila i prilikom kupnje obećala platiti troškove police osiguranja, a što nije učinila, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, jučer oko 12 sati 5 minuta u mjestu Rajsavac 84-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, uključivao se u promet sa autobusnog ugibališta te skretao u lijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu, i u tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila, prilikom čega došlo do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice i nakon udara je došlo do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao, a očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, i u vremenu 12 sati 20 minuta do 16 sati 45 minuta državna cesta D51 je bila zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Također bi najavila da će ovog vikenda policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Evo, toliko za danas i za ovaj tjedan, i ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina na današnjem izvješću. Mi se prepuštamo glazbi do punog sata kada donosimo i prve lokalne vijesti. We'll be right back.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. U Županijskoj palači Varaždinske županije je otvorena izložba ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv, u kojem se prikazuju autentični prizori ratnih razaranja te obrane Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Izložba je otvorena povodom Dana državnosti, a rezultat je fotonatječaja koji se organizirala Udruga Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika u suradnji s gradom Pakracom i muzejom grada Pakraca. Na natječaj je pristiglo više od 500 fotografija koje svjedoče o ratnim zbivanjima, a za izložbu su odabrane 82 fotografije. Prigodnim riječima obratio se gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, uputivši zahvalu hrvatskim braniteljima na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu, te varaždinski župan Anđelko Stričak, naglasivši važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i prijenosa sjećanja mlađim generacijama. Izložbu je otvorila požeško-slavonska županica Antonija Jozić, a nazočili su i zastupnica u Hrvatskom saboru Ana Marija Blažević, gradonačelnik grada Pakraca Tomislav Novinc, te predsjednik Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika Miroslav Ivančić. Županica je zahvalila svim žiteljima Varaždinske županije koji su, riskirajući svoje živote, pomogli Pakracu i Lipiku u obrani. Središnji je dan 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Program će započeti četvrtim festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa festivala. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk, općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Danas od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Sutra od 19 sati je tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od Spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u Velikom šatoru. Turističkoj zajednici grada Požege odobrena su sredstva u iznosu od gotovo 35.000 eura za provedbu projekta Požega destinacija događanja i doživljaja. Riječ je o projektu koji objedinjuje više požeških manifestacija u jedinstveni cjelogodišnji turistički proizvod s ciljem njihove koordinirane promocije te dodatnog jačanja Požege kao prepoznatljive destinacije događanja i doživljaja. Kroz projekt se nastoji dodatno povezati manifestacije u jedinstvenu i prepoznatljivu turističku priču koja će obogatiti ukupnu ponudu grada, doprinijeti produljenju turističke sezone te povećati vidljivost Požege na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske. Sredstva su odobrena nakon javnog natječaja Hrvatske turističke zajednice u okviru Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za ovu godinu, iz kojeg je lokalnim turističkim zajednicama na području Požeško-slavonske županije ukupno dodijeljeno 213.000 eura. Subota će razriješiti prvaka treće nogometne lige Istok. U posljednjih 90 minuta s istim brojem bodova na vrhu ulaze Požeška Slavonija, Slavonsko-brodska Marsonija. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije ponajbolje momčadi lige, a osim domaćeg terena, Brođanima u prilog ide i to što im je za naslov dovoljan neriješen rezultat zbog boljeg međusobnog omjera. Požežani pozivaju ljubitelje nogometa s područja Zlatne doline da im budu podrška u osvajanju novog naslova prvaka. Utakmica se igra sutra u Slavonskom Brodu u 18 sati, a u isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorca dok Kutjevo igra kod Svačića.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sunčano i vrlo toplo danas, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva, trenutno je izmjereno 16.

Pratimo vremensku prognozu za ovaj vikend. Pred nama posljednji svibanjski vikend. Prognoza za sutra je dobra, no u nedjelju je malo nešto nestabilnije, vrijeme nesigurnije, nepouzdanije. Tijekom dana moglo bi biti nekakvih prolaznih pljuskava. Nadamo se da će barem tamo poslije podne predveče biti lijepo, s obzirom na to da je u velikoj treći dan manifestacije i folklora. Sutra ne zaboravite najduži stol i na večer koncert džentlmena, a večeras u velikoj izbor za mis i nakon toga koncert Danijele. Ovo nam je Nira Badrić s pjesmom Moji ljudi. Dobro jutro.

0: Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ima novih vijesti na našem portalu RBA.hr. Osumnjičena za prijevaru prilikom prodaje automobila preko društvene mreže. Sokolice HPD-a Sokolovac ispenjale krov Hrvatske i pokazale što znači prava planinarska volja. Sjećanja iz Domovinskog rata ponovno povezala Pakrac i Varaždin. Ove vijesti brojne druge na našem portalu. Objavljeni termini i cijene škole plivanja u Požegi online upisi uskoro kreću.

0: u prometu.
1: Voze se uz povoljne vremenske uvjete u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a zbog jakog vjetra zabrana je za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Lokalno, radovi su između Požege i Pleternice, ali između Požege i Nove Gradiške. Bila najava da će danas biti zadnji dan radova kod Banićevca. Jutros je osvježeno da je cesta zatvorena i sutra, ali će valjda onda doista biti gotovo ovo vikenda. Piše dakle 30. ne više petak, nego 30. svibnja, tako da ako idete prema Zagrebu, ipak provjerite situaciju sutra, barem ujutro. Čini se da će biti zatvorena cesta i u subotu. Drugih nekih novih situacija nema. Ako bude, javit ćemo. Slušaj dalje Radio Valis Aurea i sretno u prometu.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

mjesec na dlanu, sjajni mladi Martin Kosovec. Deveti sati, jedna minuta, idemo vidjeti što ima novoga na Zavodu za zapošljavanje Požega. Izdvojili smo naravno i kao i uvijek samo dio onoga što se nudi za cjelokupnu ponudu. HZZ, HR, najjednostavnija opcija. Eksperta grupa traži jednog knjigovođu ili knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr. Rok je još danas. Dabar, obrt za trgovinu i usluge, traži jednog servisera, serviserku motornih i vrtnih uređaja s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Arslanovci 71 Požega ili na e-mail dabarpile@gmail.com. Rok je još danas. Komunalac Požega traži vozača ili vozačicu specijalnog vozila s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega. Rok je još danas. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži djelatnika ili djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega ili na e-mail info@mi-udruga.hr. Rok je još danas. Narodni trgovački lanac Centel traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigice@centel.hr. Rok je do 31. svibnja. Plamen d.o.o. za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 31. svibnja. Zlatni lug traži jednog konobara ili konobaricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatnilug.hr. Rok je 31. svibnja. Ales traži jednog web administratora, administratoricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu javiti na e-mail eracuni@ales.hr. Rok je do 31. svibnja. Kutjevo d.d. traži agronoma ili agronomku s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, jednog traktoristu, traktoristicu na određeno puno radno vrijeme te 5 vinogradara, vinogradarki na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do 4. lipnja. Agronom traži 3 skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. Rok je do 15. lipnja.

Za veliku utakmicu koja se igra sutra u Slavonskom Brodu između Slavonije i Marsonije izjednačeni na vrhu ljestvice nakon 29 odigranih kola. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije po najbolje momčadi lige. Brođanima ide prilog što je naslov dovoljan im uz neriješen rezultat. No, Slavonija je po meni trenutno u dobroj situaciji, dobroj poziciji. Vjerujem da će dati sve od sebe kako bi ostvarili i osigurali naslov još jednom prvaka. Evo, treći čini mi se u posljednjih 4-5 godina. Utakmice sutra u Slavonskom Brodu. Ako volite nogomet, svakako ne propustite otići do Broda. Od 18 sati se igra. Inače, u isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorca. Kutjevo igra kod Svačića. Kroz 15 minuta imat ćemo i goste vezano za školu plivanja u Požegi. Pa evo, poslušajte što će naši gosti reći na tu temu, sve najnovije informacije, kad su prijave, što, kako, gdje, kada, kako, zašto. Do tada, Jure Brkljeća, Dino Petrić, nakon toga je Širan.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl, moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 € mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10,000 € i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
0: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: zadnjih dana čim to krene, odmah se sjetimo i osvježenja onih bazenskih kupanja ili mora. A u ovo vrijeme nekako krenu i najave oko škole plivanja. Požeški bazen će i ove godine biti sigurno odredište na kojemu ćemo vidjeti stotine mališana, ali i onih odraslih koji će evo naučiti prve plivačke korake ili zamahe, kako da ispravnije kažemo, a isto tako i oni odrasli koji još nisu evo stekli tu vještinu koja može biti životno presudna. Stoga mi je zadovoljstvo ovog jutra u našem studiju pozdraviti Vjekoslava Lojbera, voditelja škole na plivanja za starije i odrasle osobe, i naravno Alena Ivanovića, voditelja cijele škole plivanja. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Valis Aurea.
0: Evo na početku vjerujem da će nam Alen reći tko organizira zapravo kompletnu školu plivanja, kako je to ove godine zamišljeno.
2: Pa evo, kao i proteklih godina, Požeški sportski savez i grad Požega su organizatori škole plivanja grada Požege, naše tradicionalne škole plivanja koje svi s nestrpljenjem očekuju svakoga ljeta. Ove godine imamo kao i prošle tri programa. Prvo bi evo najavili školu plivanja za djecu i mlade sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama koja će nam početi 22.6. Moramo ovdje naglasiti da upisi za tu školu plivanja za djecu s intelektualnim teškoćama i mladih će biti na bazenu, znači taj dan 22. u 9 sati. Što se tiče škole plivanja za odrasle, to će nam nešto malo više reći profesor Vjeko, a evo i tradicionalna škola plivanja koja nam počima 6.7. danas, znači petak ili današnji datum 29.6. počinju online upisi. Na poveznici možete naše škola plivanja grada Požege Facebook stranici i i na stranici Požeškog sportskog saveza će biti objavljen link na kojem će roditelji se moći prijaviti. Što se tiče ove tradicionalne škole plivanja, znači rekli bi ovdje da po polazniku cijena je 140 eura. Ove godine uz organizaciju grada Požege i Požeškog sportskog saveza, znači grad Požega sufinancira svakog polaznika sa 100 eura, dok će roditelji snositi troškove od 40 eura, u čemu je uključeno 20 sati škole plivanja, diploma za svakog polaznika i na kraju što najviše vesele, svako dijete će dobiti godišnju ulaznicu za Požeški bazen i nadamo se da će nastaviti nam dolaziti, vježbati, trenirati i uživati na našim požeškim bazenima.
0: Alen je ispucao sve, evo nakon ovog tko organizira čuli smo je što i gdje i kada i kako i zašto. Jesmo li spomenuli koliko je planiran upis broja djece?
2: Pa ovako, prošle godine smo imali u tradicionalnu školu plivanja upisanih negdje oko 518 polaznika, s tim da smo imali 25 djece i mladih s intelektualnim teškoćama i imali smo taj novi program za starije i punoljetne osobe koje je pohađalo 10 polaznika. Ove godine smo pripremili, ajmo reći nekakvih 560, odnosno 460 otvorenih mjesta, pa se evo nadamo da ćemo i ove godine to popuniti i veselimo se evo svakoj prijavi, svakom dolasku i stvarno za sva pitanja uvijek stojimo na raspolaganju.
0: Tko osim vas sve dvojice sudjeluje od profesora u školi plivanja?
2: Pa evo ovako, znači u školi plivanja tradicionalnoj, a i ove dvije koje smo napomenuli, profesor Vjeko bit će zadužen za školu plivanja za starije i punoljetne osobe, dok za djecu s intelektualnim teškoćama i ovu našu tradicionalnu školu nas je 8 profesora kineziologije. Evo, moje ime znači Alen Ivanović, profesor Vjeko Lojber, zatim Anton Čokrlić, Zoran Čokrlić, Vlasta Krizmanić, Albinko Bagarić, Željko Bunčić i Ivan Antunović.
0: Evo, čestita, sjetio si se svih kolegica i kolega. Idemo malo čuti i Vjekoslava. Vjekoslava, evo čuli smo prošle godine po prvi puta škola plivanja za starije i odrasle, odnosno punoljetne osobe. Kakve su bile reakcije, je li bilo zanimljivo raditi s njima i evo, kako je to sve skupa izgledalo? Nije kao s djecom.
1: Nije drugačije, ali je opušteno isto, puno smijeha, puno veselja, jedno novo iskustvo koje te ispuni i nekakva čak i nova prijateljstva. Svi smo mi tamo onak postali si dobri. Te cure, žene su dolazile prije početka škole plivanja, radile nekakve, ja ću reći, domaće zadaće i odrađivale treninge savršeno, i potaknut tim nekako imam osjećaj da možemo to nastaviti, da možemo skupiti još više žena i još više starijih, da dođu, da uživaju u požeškim bazenima i da se družimo, da se nekako opustimo, nasmijemo i prije svega naučimo nešto i plivati.
0: Znači, vidim scenu, ono, znaš, dolazimo ranije jer se onda popije kava malo prije, podruži, ispriča šta je, ko gdje je bilo, tako da to vidim da je to zapravo jedno pravo druženje.
1: Upravo tako.
0: Sasvim druga koncepcija je zapravo, ali isto ono nešto divno, krasno za sve nas. Što se tiče škole plivanja za mlade, za djecu, bit će tu i nekakva ona svečana dodjela diploma, vjerujem da i to bude zanimljivo i atraktivno za njih, za roditelje, staratelje, djedove, bake.
2: Pa tako je, svake godine, kao što mi radimo po planu i programu, taj zadnji završni dan nam je namijenjen za to završno prikazivanje stečenih znanja i za sve ono da djeca prikažu i pokažu svojim roditeljima, bakama, didama, ko želi doći vidjeti šta smo mi tih dana radili. Također uključuje se i svečana podjela i dodjela diploma, slikanje sa svojim učiteljima, i taj nekako završni dan nam uvijek bude najveseliji, naravno kad uvijek sve to dobro prođe, a evo stvarno ove zadnjih godina nismo imali nikakvih problema na požeškom bazenu, nekako smo uspostavili taj red, rade, disciplinu, uvijek nam bude turbulentno prva dva dana, još dok se djeca možda ne priviknu kod kojeg su učitelja, no međutim kad ta prva dva dana prođu, onda je to stvarno sve super, i evo stvarno užitak nam je radit i uživati na našim bazenima koji su spremni za punjenje. Za koji dan će se bazeni početi puniti, zagrijat će se i voda do početka naših termina i nadamo se da ćemo stvarno uživati. Evo, ovom prilikom bi još naglasio i podsjetio sve roditelje da danas, znači petak 29.5. u 18 sati će biti službena objava linka na kojem će moći online upisati svoje dijete i izabrati si termin po znanju, znači plivanja po godištu, na stranicama škole plivanja grada Požege, to je na Facebooku, i na službenoj stranici Požeškog sportskog saveza.
0: A program za djecu i mlade sa tjelesnim intelektualnim teškoćama 22. lipnja, to je ponedjeljak, blagdan, inače tad će biti upis i početak.
2: Tako je, tad će biti upis i od 9 sati mi ćemo sa tim programom krenuti taj dan u 10 i svaki radni dan ćemo imati od 10 do 11.30.
0: Eto, na praznik se kreće. Sami ste sad ispomenuli, ali možda evo još da jednom istaknem, ovo nije samo škola za neplivače, nego i za one koje žele nadograditi od djece svoju kvalitetu plivanja. Rekli ste da postoje onda i te različite kategorije.
2: Tako je, mi imamo dvije, ajmo reći, takozvane škole plivanja. Imamo školu za ove naše početnike, odnosno neplivače, čak smo, ajmo reći, ova djeca koja su prošli godina dolazila, a nisu baš sigurna u sebe, to su skupine poluplivača, ali naravno profesor Zoran Čoklić i Albinko Bagarić rade sa najstarijima, to su naši plivači koji će usavršiti svoje tehnike plivanja, sve četiri tehnike.
0: Evo, kao profesor, i još za kraj pitat, koliko ima smisla danas ne znat plivat? Mislim, to je ono doista nešto što je uz hodanje i trčanje, ono letiti još uvijek ne možemo samostalno, ali važno je plivati, jer doista, nažalost, nekad je to od životne važnosti, nikad ne znamo kad možemo doći do te situacije. Pa evo, i kako ne paničariti zapravo u vodi, jer ono, svi smo mi plivači, samo ne znamo, ono, zaboravimo i napravimo paniku. Jel?
2: Tako, evo, ja mislim da to najviše ima nekako uvid u to sve od prošlogodišnje škole plivanja za starije punoljetne osobe, profesor Vijeko, koji se vjerojatno i sa većinom tih svojih polaznika i polaznica susreo prošle godine, i stvarno mu je dobro išlo, ovaj, čak su one, evo po mojim saznanjima, htjele još koji sat da nastave, ali evo jednostavno vrijeme nam to nije dopuštalo. Ja bih samo još napomenuo, evo sad na kraju, jako puno mi imamo upita roditelja zašto više djece ne upisujemo, zašto ne zaposlimo još nekog od profesora kineziologa, no međutim, da pojasnimo tu isto stvar, kapacitet bazena je jednostavno takav kakav je, znači imamo jedan mali bazen, imamo jedan olimpijski bazen i jednostavno i danas više ima profesora, takva kvaliteta rada i mjesto na bazenu pojedine skupine ne bi bilo mjesta. Stoga evo mi se baziramo na toj brojici negdje blizu 500 polaznika, što mislimo da je sasvim dovoljno i zadovoljavajuće za sve one koji nam se žele priključiti na bazenu.
0: Ma jasno, ono, samo treba 500 gotovo djece skoordinira da svi slušaju, da imaš sve na oku i to je užasno, ono, i odgovornost prema roditeljima i svemu. Vjeko, ja moram pitati, ovo, vidim da su gospođe, dame vrlo motivirane bile raditi s tobom na školi plivanja, čak i nekakvi dodatni sati. Ajde, molim te, motivira ih da se prijave i ove godine.
1: Pa jedna opuštena prijateljska atmosfera i dosta velik napredak je bio kod njih. Znači, od negdje oko 80% njih je proplivalo i moglo je preplivati bazen od 50 metara. Znači, mi smo počeli učiti skakati na glavu, uživati i čak i više tehnika, kraul, leđno, prsno. Tako da pozivam sve da se jave. Ja ću ostaviti svoj broj mobitela da vidimo koliko će biti prijavljenih odraslih. Znači, 22.6. bi krenuli u 8 sati i 15 minuta. Moj broj mobitela je 098-95-28707. Znači, dođite, uživat ćete, bit će vam sigurno dobro.
0: Dakle, u isto vrijeme kad imamo i ovu prvu školu plivanja, kreće i ova za odrasle punoljetne. Sve ove informacije, ako niste stigli zapisati broj, možete naći evo i na Facebook stranicama škole plivanja Požega. Evo, vjerujem da smo rekli ono sve što je bilo potrebno, sve dodatne informacije možete evo pronaći, kao što rekoh, na tom mjestu. Bilo mi zadovoljstvo, želim puno rada, sigurno se ćete popuniti jer interes dobar, veliki, iz godine u godinu, a i tebi da će se evo pridružiti, ne samo dame, gospođe, nego i naši kolege muškarci, tu može se, ne mora se samo kava, može se nekad i pivo popiti poslije.
1: Može, i malo više gradnosti.
0: Malo više, da, može. Evo, poštovane slušateljice, slušatelji, hvala vam na gostovanju, prvo vama.
1: Hvala vam.
0: Naši gosti bili su Vjekoslav Lojber i Alen Ivanović iz škole plivanja. Idemo dalje slušati Natali Dizdar. Natali Dizdar.

0: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati, želim vam dobar dan. Središnji je dan 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Program će započeti četvrtim festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa festivala. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Danas od 19 sati održat će se izbor za Miss Požeško-slavonske županije, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Sutra od 19 sati je tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. Međunarodne smotre folklora od spomena trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 minuta nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Lipičko jezero Raminac ovog će vikenda ugostiti jedno od najatraktivnijih sportsko-kulturnih zbivanja. Sutra s početkom u 17 sati održat će se četvrti lađarski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga s krajolikom kontinentalne Hrvatske. Večernji dio manifestacije rezerviran je za opuštanje i druženje, kad će od 21 sat okupljene zabavljati tamburaški sastav Ambar. Ulaz na cjelokupni program, uključujući večernji koncert, u potpunosti je besplatan za sve posjetitelje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske za ovu godinu. Ciljevi su, između ostaloga, standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije sa hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, konzumiranja svježe lokalne hrane, te razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama i organizacijama civilnog društva, koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici. Prijavitelje može od ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa. Najmanji iznos financijskog sredstva koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu je 4.000 eura, a najveći 10.000 eura. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije ili ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 22. lipnja. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom hrvatskom državljankom s područja općine Brestovac, koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo prijevara. Ona je tijekom travnja sa 50-godišnjakom iz Grubišnog polja putem društvene mreže dogovorila prodaju osobnog automobila i prilikom kupnje obećala platiti troškove police osiguranja, a što nije učinila, i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, jučer oko 12 sati 5 minuta u mjestu Rajsavac, 84-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, uključivao se u promet sa autobusnog ugibališta te skretao u lijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu, i u tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila vozila, prilikom čega došlo do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu polu prikolice i nakon udara je došlo do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao, a očevid je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda i u vremenu 12 sati 20 minuta do 16 sati 45 minuta državna cesta D51 je bila zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeve stupnja trenutno izmjerena, danas sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dođi na dalmatinske večeri u srcu Slavonije. Vinarija, hotel, restoran, Stupnički dvori te poziva. 5. i 6. srpnja na uživanje u najboljem od dalmatinske kuhinje uz riblje delicije u pet slijedova šefa Nikole Rajića te glazbenu pratnju Klape Bonaca i tamburaškog sastava Safir. Rezervacije ulaznica od 75 eura po osobi i sve druge informacije na 091 44 00 561 ili na info@stupnicki-dvori.hr. Doživi Dalmaciju u srcu Slavonije. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U Županijskoj palači Varaždinske županije otvorena je izložba ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv, kojom se prikazuju autentični prizori ratnih razaranja te obrane Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Izložba je otvorena povodom Dana državnosti, a rezultat je foto natječaja koji je organizirala Udruga Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika u suradnji s gradom Pakracom i Muzejom grada Pakraca. Na natječaj je pristiglo više od 500 fotografija koje svjedoče o ratnim zbivanjima, a za izložbu su odabrane 82 fotografije. Prigodnim riječima obratio se gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, uputivši zahvalu hrvatskim braniteljima na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu, te varaždinski župan Anđelko Stričak, naglasivši važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i prijenosa sjećanja mlađim generacijama. Izložbu je otvorila Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, a nazočili su i zastupnici u Hrvatskom saboru Ana Marija Blažević, gradonačelnik grada Pakraca Tomislav Novinc, te predsjednik Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika Miroslav Ivančić. Županica je zahvalila svim žiteljima Varaždinske županije koji su riskirajući svoje živote pomogli Pakracu i Lipiku u obrani. Turističkoj zajednici grada Požege odobrena su sredstva u iznosu od gotovo 35.000 eura za provedbu projekta Požega destinacija događanja i doživljaja. Riječ je o projektu koji objedinjuje više požeških manifestacija u jedinstven cjelogodišnji turistički proizvod s ciljem njihove koordinirane promocije te dodatnog jačanja Požege kao prepoznatljive destinacije događanja i doživljaja. Kroz projekt se nastoji dodatno povezati manifestacije u jedinstvenu i prepoznatljivu turističku priču koja će obogatiti ukupnu ponudu grada, doprinijeti produljenju turističke sezone te povećati vidljivost Požege na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske. Sredstva su odobrena nakon javnog natječaja Hrvatske turističke zajednice u okviru Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za ovu godinu, iz kojeg je lokalnim turističkim zajednicama na području Požeško-slavonske županije ukupno dodijeljeno 213.000 eura. Lipičko jezero Raminac ovog će vikenda ugostiti jedno od najatraktivnijih sportsko-kulturnih zbivanja. Sutra s početkom u 17 sati održat će se četvrti lađarski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga s krajolikom kontinentalne Hrvatske. Večernji dio manifestacije rezerviran je za opuštanje i druženje, kad će od 21 sat okupljene zabavljati tamburaš sastav Ambar. Ulaz na cjelokupni program, uključujući večernji koncert, u potpunosti je besplatan za sve posjetitelje. Odluka o prvaku Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod pašće u posljednjem 26. kolu. Danas od 18.30 sati u Vidovcima igraju Dinamo i Hajduk Pakrac. Sutra od 18 sati Jakšić dočekuje ekipu za drugara, dok Lipik igra protiv Sikirevaca. A u 18.30 sati Kaptol gostuje kod Sloge.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 23 Celzijeva stupnja, a danas nas očekuje sunčano i toplo vrijeme. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.

Petak nam je napokon stigao, evo 11 sati i 19 minuta, vani je vrlo ugodnih 23 stupnja, grad je živ i ono najljepše, u zraku se već lagano osjeti vikend, sve nekako djeluje opuštenije i lakše. Uz to, današnje sunce puni nas i dobrom energijom i prijeko potrebnim vitaminom D. Gdje god da ste, uživajte u danu, a mi smo uz vas dalje uz dobru glazbu i dobro raspoloženje sa RVA Valisa Urea. Kako

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 € i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

11 sati i 30 minuta, bio nam je ovo Urban, Zlana Boga, Pala si, a danas u vremenu od 12 do 17 sati provodit će se preventivno-represivna akcija u prometu usmjerena na nadzor brzine kretanja vozila, ali i svih ostalih prekršaja koji dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Zato, dragi vozači, manje mobitela i gasa, a više opreza i

11 sati i 46 minuta, bilo nam je ovo prljavo kazalište Slaži me, a Požega nam se je popela na 23,5 Celzijeva stupnja. Do 12 sati, to jest do vijesti, slušamo Lady, Putnika i Le Freak.

0: Weekend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 12 sati, ja sam Verica Šalata. Raspravljajući o kandidatima za novi saziv Upravnog odbora Zaklade za znanost, Marija Lugarić upozorila je jučer kako su među 7 kandidata koje je Vlada predložila Saboru tek 2 žene, a s tom opaskom se složila i Vesna Bedeković, poručivši kako u buduće treba voditi računa o tome. Riječ je o redovitom institucionalnom postupku kojim se nakon isteka mandata predlaže novi saziv Upravnog odbora Zaklade za znanost, naglasio je državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Nikola Mrvac, pojašnjavajući prijedloge odluka o razrješenju dosadašnjih članova kojima mandat istječe 2. lipnja, te imenovanju 7 novih u Upravni odbor Zaklade za znanost. Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galatiju, smještenom nedaleko od granice s Ukrajinom, izvijestile su danas tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a 2 su osobe zadobile lakše ozljede te im je pružena medicinska pomoć na mjestu događaja, objavilo je rumunjsko ministarstvo unutarnjih poslova. Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice. Jedan od dronova ušao je u rumunjski zračni prostor i srušio se na višekatnicu u Galatiju, gradu blizu granice s Moldavijom i Ukrajinom. Ministarstvo dodaje da su iz vojne baze Fetesti poletjela 2 borbena zrakoplova F-16 uz potporu helikoptera rumunjskih zračnih snaga. Na mjesto događaja upućen je istražni tim specijaliziran za eksplozije, piše agencija DPA. Izraelska i ruska vojska uvrštene su na crnu listu Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima, prvenstveno na temelju svjedočanstava zatvorenika, navodi se u godišnjem izvješću u koje je agencija France Press jučer dobila uvid. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je prošle godine upozorio 2 zemlje na moguće uvrštavanje na taj popis. UN je nastavio bilježiti incidente i seksualno nasilje u kontekstu rata u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u novom dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti. U izvješću se izražava žaljenje što vlasti dviju zemalja usprkos upozorenjima nisu omogućili pristup UN-ovim istražiteljima, piše France Press.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva, Požega na 23 Celzijeva stupnja.

Bilo je ovo Pink, a danas obilježavamo Međunarodni dan mirotvoraca Ujedinjenih naroda. Ovaj je datum službeno odredila Opća skupština Ujedinjenih naroda 2002. godine, a odabran je u znak sjećanja na 29. svibanj 1948. godine, kada je s radom započela prva mirovna misija UN-a. Slušamo dalje Ninu Badrić.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bila nam je ovo Crvena jabuka, dalje slušamo Bruno Mars, Natalie Dizdar, The Lumineers i Olivera Dragojevića. A danas nam u Velikoj počinje trodnevna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja. Od 19 sati održat će se izbor za Miss Požeško-slavonske županije, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine –

12 sati i 45 minuta, a sutra povodom Dana državnosti polaganje vijenaca u spomen na sve stradale hrvatske branitelje održat će se na trgu 123. brigade u Požegi s početkom u 9 sati.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 13. sati, ja sam Verica Šalata. Središnji je dan 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Program će započeti 4. festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa festivala. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2026. godinu. Ciljevi su između ostalog standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije sa hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, konzumiranje svježe lokalne hrane te razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama i organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici. Prijavitelj može od ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu je 4000 eura, a najveći 10.000 eura. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije ili ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 22. lipnja. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.

0: bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom hrvatskom državljankom s područja općine Brestovac koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo prijevara. Ona je tijekom travnja sa 50-godišnjakom iz Grubišnog polja putem društvene mreže dogovorila prodaju osobnog automobila i prilikom kupnje obećala platiti troškove police osiguranja, a što nije učinila, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, jučer oko 12 sati 5 minuta u mjestu Rajsavac 84-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, uključivao se u promet sa autobusnog ugibališta te skretao u lijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu, i u tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila, prilikom čega došlo do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu polu prikolice i nakon udara je došlo do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao, a očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, i u vremenu 12 sati 20 minuta do 16 sati 45 minuta državna cesta D51 je bila zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Subota će razriješiti prvaka treće nogometne lige Istok. U posljednjih 90 minuta s istim brojem bodova na vrhu ulaze Požeška Slavonija i Slavonsko-brodska Marsonija. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije ponajbolje momčadi lige. A osim domaćeg terena, Brođanima u prilog ide i to što im je za naslov dovoljan neriješen rezultat zbog boljeg međusobnog omjera. Požežani pozivaju ljubitelje nogometa s područja Zlatne doline da im budu podrška u osvajanju novog naslova prvaka. Utakmica se igra sutra u Slavonskom Brodu od 18 sati. U isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorac, dok Kutjevo igra kod Svačića.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 24 celzijevih stupnjeva. Danas uglavnom sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva.

21 minuta, a sutra nam počinje festival Graševine. Kutjevo otvara podrume, a Vinkomir otvara terasu, gdje ćete moći isprobati nagrađivana vina i bit će finger food po promotivnim cijenama. A udruga vinara Kutjevo s terminima obilaska otvorenih vrata podruma kreće u 14 sati, pa onda u 16 i 18 sati. Dalje slušamo...

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Parni valjak s pjesmom Dođi, 13 sati i 35 minuta, a Požeški športski savez pod pokroviteljstvom grada Požege i ove godine organizira školu plivanja grada Požege koja će se provoditi na gradskim bazenima Požega kroz dva programa. Školu plivanja za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama te tradicionalnu školu plivanja. Početak online upisa u tradicionalnu školu plivanja je danas u 18 sati kad će biti objavljena poveznica na Facebook stranici Škola plivanja grada Požege i na web stranici Požeškog športskog saveza.

0: Moda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, Blagi ili Ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 14 je sat i ja sam Verica Šalata. Sud je utvrdio da je Kalmeta sudjelovao u dogovoru prema kojem je preko konzultantskih usluga izvlačen novac iz poslova vezanih uz projekt Gaženica. Prema presudi Igor Premilovac je od 2005. do 2006. godine vijaduktu ispostavljao lažne račune, nakon čega je podignuto oko 2,5 milijuna eura. Dio novca zadržao je za sebe, a ostatak je predan Josipu Sapunaru, koji ga je dalje proslijedio Ivanu Bereketu. Kalmeta je nepravomoćno osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok se dio kazne od 1 godinu i 8 mjeseci neće izvršiti ako u roku od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Također mora Hrvatskoj nadoknaditi 81 tisuću eura štete. Sabor je danas potvrdio Elu Selak Bagarić novom zamjenicom pravobraniteljice za djecu, koja je odmah u sabornici prisegnula, a tajnim glasovanjem su zastupnici izabrali i Sanju Ružman za članicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Sabor je također prihvatio i nekoliko izvješća. Glasovima 90 zastupnika za, 25 suzdržanih i 3 protiv usvojeno je godišnje izvješće o provedbi zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2025. godinu. Prošlogodišnje izvješće o radu policije prihvaćeno je sa 87 glasova za, 29 protiv i 1 suzdržanim, dok je izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za prošlu godinu podržalo 80 zastupnika, a 3 su bila protiv te 24 suzdržana. Bivši američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Michael Murphy ponovno je u petak upozorio kako toj zemlji prijeti trajna podjela po etničkim kriterijima, a to je učinio uoči sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, koji će narednog tjedna odlučivati o budućoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Stanovništvo Japana smanjilo se za 2,5% u 5 godina, pokazuju podaci popisa stanovništva objavljeni danas, što predstavlja najveći pad od početka popisivanja 1920. godine. Prema preliminarnim rezultatima popisa koji se provodi svakih 5 godina, populacija 4. najvećeg svjetskog gospodarstva u 2025. godini je pala na 123 milijuna ljudi, što je preko 3 milijuna ljudi manje u odnosu na prethodni popis iz 2020. godine. Zabilježeno smanjenje više je nego trostruko veće od onog u razdoblju između 2015. i 2020. godine, piše France Press.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 24,5 celzijevih stupnjeva, danas uglavnom sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: U KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram, cekin pariška kobasica 1200 grama, 2,99 i Ceba Economy toaletni papir 10 rola, euro 49.
0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Za točnu minutu nam je Novi Sad, 15 sati, malo smo se unaprijed javili. Ti si moja ljubav, Marko Tolja Oliver, 90. i tvoje lice nakon toga. Družimo se do 19 sati i Nine s vama, dobar vam dan želim.

Slušali smo Blinding Lights, ona me je The Weeknd bio. Sutrašnje biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj povoljne će biti. Uz nešto više temperature odnosu na prethodni dan, potrebno je prilagoditi aktivnosti u dijelove dana s manjim toplinskim opterećenjem. Idemo polako dalje, čeka nas sedmo nebo, Z++, tako da idemo polako uživati, 15.12. je.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 12.

0: 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken Pivo, 4 pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama, 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola, euro 49.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: U Varaždinu otvorena izložba ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv. Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. U Slavonskom Brodu sutra pada odluka o prvaku treće nogometne lige Istok.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U Županijskoj palači Varaždinske županije otvorena je izložba ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv, kojom se prikazuju autentični prizori ratnih razaranja te obrana Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Izložba je otvorena povodom Dana državnosti, a rezultat je foto natječaja koji je organizirala Udruga Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika u suradnji s gradom Pakracom i Muzeom grada Pakraca. Na natječaj pristiglo više od 500 fotografija koje svjedoče o ratnim zbivanjima, a za izložbu su odabrane 82 fotografije. Prigodnim riječima obratio se gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, uputivši zahvalu hrvatskim braniteljima na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu, te varaždinski župan Anđelko Sričak, naglasivši važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i prijenosa sjećanja mlađim generacijama. Izložbu je otvorila Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, a nazočili su i zastupnica u Hrvatskom saboru Ana Marija Blažević, gradonačelnik grada Pakraca Tomislav Novince, predsjednik Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika Miroslav Ivančić. Županice, zahvalila svim žiteljima Varaždinske županije koji su, riskirajući svoje živote, pomogli Pakracu i Lipiku u obrani. U povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Pleternici položeni su danas vijenci i zapaljene svijeće. Vijence su položili obitelji poginulih hrvatskih branitelja i braniteljica, predstavnici grada Pleternice na čelu s gradonačelnicom Marijom Šarić, Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Pleternica, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Pleternica, Udruga Branko Drinovac Lega, Policijska postaja Pleternica te gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice grada Pleternice. Svečano polaganje vijenaca povodom Dana državnosti te u spomena sve stradale hrvatske branitelje održat će se sutra na trgu 123. brigade u Požegi s početkom u 9 sati. U sportskoj dvorani osnovna škola Zdenka Turkovića u srijedu je svečano obilježen dan škole i velika 270. obljetnica neprekidnog rada škole. Brojni učitelji, učenici, mentori i roditelji uzvanici okupili su se kako bi zajedno proslavili dugu tradiciju škole kroz bogati i raznolik program ispunjen pjesmom, plesom, glumom i recitacijama. Publiku su oduševili plesni nastupi Udruge mažuretkinja i plesača Star Kutjevo, igrokazi učenika škole i male škole kazališta, nastup dječje kulturno-umjetničkog društva Kutjevo te glazbeni nastupi školskog zbora. Tijekom programa prikazani su i filmovi o ostvarenim rezultatima škole te radu učeničke zadruge Greta, čime su predstavljeni uspjesi i aktivnosti koje učenici i djelatnici škole ostvaruju tijekom godine. Na kraju programa okupljenima se obratio ravnatelj škole Bandalo Milorad, koji je zahvalio učenicima, učiteljima i mentorima na uloženom trudu te čestitao svima dan škole. Tom prigodom nagrađeni su najuspješniji učenici za ostvarene rezultate i doprinos radu škole. Središnji je dan 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Program će započeti četvrtim festivalom jednominutne priče u gradskoj knjižici Požega u 18 sati. Od 20 sati u gradskom kazalištu Požega održat će se svečana projekcija službenog programa festivala. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Danas od 19 sati održe se izbor za mis Požeško-slavonske županije, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Sutra od 19 sati tradicionalni i najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega od 21 će uslijediti koncert džentlmena. U nedjelju od 16:30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Turističkoj zajednici grada Požega odobrena su sredstva u iznosu od gotovo 35.000 eura za provedbu projekta Požega destinacija događanje doživljaja. Riječ o projektu koji objedinjuje više požeških manifestacija u jedinstven cjelogodišnji turistički proizvod s ciljem njihove koordinirane promocije te dodatnog jačanja Požega kao prepoznatljive destinacije događanje doživljaja. Kroz projekt se nastoji dodatno povezati manifestacije u jedinstvenu i prepoznatljivu turističku priču koja će obogatiti ukupnu ponudu grada, doprinijeti produljenju turističke sezone te povećati vidljivost Požege na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske. Sredstva su odobrena nakon javnog natječaja Hrvatske turističke zajednice u okviru Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2026. godinu, iz kojeg je lokalnim turističkim zajednicama na području Požeško-slavonske županije ukupno dodijeljeno 213.000 eura. Lipičko jezero Raminac ovog će vikenda ugostiti jedno od najatraktivnijih sportsko-kulturnih zbivanja. Sutra s početkom u 17 sati održat će se četvrti lađarski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga i krajolikom kontinentalne Hrvatske. Večernji dio manifestacije rezerviran je za opuštanje i druženje. Od 21 sat okupljene će zabavljati tamburaški sastav Ambar. Ulaz na cjelokupni program, uključujući i večernji koncert, u potpunosti je besplatan za sve posjetitelje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je objavilo javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj, vrijednosti i ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2026. godinu. Ciljevi su između ostalog standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije sa hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, konzumiranje svježe lokalne hrane te razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama i organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici. Prijavitelj može od ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu je 4.000 eura, a najveći 10.000 eura. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije ili ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj do 22. lipnja. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom hrvatskom državljankom s područja općine Brestovac koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo prijevara. Ona je tijekom travnja sa 50-godišnjakom iz Grubišnog polja putem društvene mreže dogovorila prodaju osobnog automobila i prilikom kupnje obećala platiti troškove police osiguranja, a što nije učinila, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, jučer oko 12 sati 5 minuta u mjestu Rajsavac, 84-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, uključivao se u promet sa autobusnog ugibališta te skretao u lijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu, i u tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila, prilikom čega došlo do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice i nakon udara je došlo do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao, a očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, i u vremenu 12 sati 20 minuta do 16 sati 45 minuta državna cesta D51 je bila zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Sport. Subota će razriješiti prvaka treće nogometne lige Istok. U posljednjih 90 minuta s istim brojem bodova na vrhu ulaze Požeška Slavonija i Slavonsko-brodska Marconija. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije na ponajbolje momčadi lige, a osim domaćeg terena, Brođanima u prilog ide i to što im je za naslov podovoljan neriješen rezultat. Zbog boljeg međusobnog omjera, Požežani pozivaju ljubitelje nogometa s područja Zlatne doline da im budu podrška osvajanju novog naslova prvaka. Utakmica se igra sutra u Slavonskom Brodu od 18 sati. U isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorca, a Kutjevo igra kod Svačića. Odluka o prvaku Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod pašće u posljednjem 26. kolu. Danas od 18.30 u Vidovcima igraju Dinamo i Hajduk Pakrac. Sutra od 18 sati Jakšić dočekuje ekipu Zadrugara, dok Lipik igra protiv Sikirevaca, a od 18.30 Kaptol gostuje kod Sloge.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, vrlo toplo i vruće, poslije podne prolazno umjerena povećana na oblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupnja. Trenutno smo na 25 stupnjeva izmjerenih u Požegi.
0: U prometu.
1: Stanje u prometu: zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na području Požeško-slavonske županije se u najboljem redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Petak je i vrijeme je za još jednu emisiju Školsko zvono. Kraj školske godine je sve bliži, nastava završava 12. lipnja, pa tako i upisi u srednjoškolsko obrazovanje su sve bliži. Naravno i ove godine donosimo koje srednjoškolske ustanove i zanimanja se mogu upisati na našem području i barem na ovaj način pokušati olakšati odabir budućim srednjoškolcima. Danas predstavljamo Poljoprivredno-prehrambenu i obrtničku školu Požega, a s nama su ravnateljice škola Poljoprivredno-prehrambene Marija Mršo-Rajić i obrtničke škole vede ravnateljica Sanja Špehar. Krenut ćemo s Poljoprivredno-prehrambenom. Pozdravljam ravnateljicu škole, gospođu Mariju Mršo-Rajić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Školsko zvono.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Ove godine nećemo se nekako vraćati na nekakvu veliku bogatu povijest vaše škole, svake godine to nekako ponavljamo, ali ćemo reći da se napunili 140 godina postojanja, jedna prekrasna velika obljetnica.
2: Tako je, evo naša poljoprivredno-prehrambena škola pod nazivom Ratarnica proslavila je 140 godina svog postojanja i prvog spomena. Prije godinu dana, to je 12.3. dan grada Požege 2025. godine, smo se uselili u nove prostore, obnovljene, rekonstruirane i dograđene nove prostore naše sada već poznate regionalnog centra kompetentnosti Panonike.
1: Podsjetite nas, Marija, na koliko hektara se prostire vaše priznato učilište, uzorno gospodarstvo?
2: Pa evo, mi u posjedu imamo 110 hektara oranica koje obrađujemo i na njima proizvodimo žitarice i uljarice. Vinogradu proizvodimo grožđe od kojeg najčešće prodajemo i predajemo u Kutjevo DD, nešto napravimo vina i u školi kao pokazno za djecu da nauče. Naš voćnjak u kojem evo od ove godine imamo poštedje, od nas je mraz, pa ove godine evo trenutno u prodaji su i trešnje i jagode. Tu je i bogati matičnjak, naš plastenik sa cvijećem, imali smo sajam cvijeća i još uvijek imamo prodaju i presadnica, rajčice, paprike i tu su i hortikulturalne sadnice koje možemo naći. Tu je naš pekarski praktikum u kojem pečemo i proizvodimo naše poznate pite od jabuke, sira ili višanja. Naši sokovi, znači sve što proizvedemo na našim oranicama i u našim praktikumima, sve preradimo i proizvedemo u finalni proizvod.
1: Idemo prvo malo prije nego što počnemo o samim upisima reći da u ovoj školskoj godini koja vam je donijela modularnu nastavu, bilo je promjena, evo kako je nekako protekla.
2: Evo da, ovu školsku godinu smo u strukovna zanimanja uveli modularnu nastavu, vrlo zahtjevno, vrlo impresivno, s obzirom da se naglasak stavlja na učenje temeljeno na radu. Djeca su u fokusu, nije više frontalni rad. Modularna nastava donijela nam je još više posla, odnosno sudjelovanje djece u raznim aktivnostima, projektima koje provodimo i koje rade profesori sa njima. Tu je naglasak na njihov rad, a nastavnici su ti koji samo moduliraju taj oblik nastave.
1: Kako su djeca zadovoljna?
2: Pa djeca su zadovoljna zato što puno više rade, nema pisanja, nema frontalnog rada, nema prepisivanja i sve, znači u stvarnoj i životnoj situaciji rade oni praktičan dio, pa im je puno zanimljivije, brže i lakše naravno uče nego što je to bilo iz udžbenika ili sa prezentacija i prepisivanja.
1: Kad smo kod tog praktičnog dijela nastave, vi ste se već i dotaknuli, vaša škola ima i vlastiti eko voćnjak i pekarnicu, vinograd, podrum, matičnjak. Koliko su oni bitni za taj evo praktični dio nastave?
2: Pa upravo su oni sad temelj modularne nastave. Znači, modularna nastava je fokusirana od 50 do 90 čak posto praktične nastave, odnosno praktična nastava je sada kao učenje temeljeno na radu, i sve obavljaju, znači, u našim praktikumima. Osim mesara koji, evo, zahvaljujem se ovom prigodom kaznionici Požega, koja je primila naše učenike mesare u svoju novo izgrađenu klaonicu. S njima smo uspostavili suradnju, tako da i naši mesari definitivno odlaze na učenje temeljeno na radu.
1: Je li ove godine održan sajam strukovnih zanimanja, odnosno poslova u području poljoprivrede i prehrana, koji je bio, kako je prošao?
2: Evo, ove godine smo napravili sajam poslova, gdje su nam sve velik broj poslodavaca odazvao. Ovim putem im se, evo, i zahvaljujemo. Prošlo je odlično, maturanti su bili na licu mjesta, upoznali se sa poslodavcima koji će ih zaposliti, odnosno gdje mogu potražiti posao, tako da bilo jedno vrlo ugodno i veselo druženje. Naravno, za nagodinu znamo puno više i pripremat ćemo se puno bolje.
1: Malo ćemo se još bazirati na ovu školsku godinu koja, evo, još uvijek kratko traje. Koliko ste ove školske godine imali upisanih učenika? Jeste li popunili sve kvote?
2: Ove godine smo upisali 54 učenika u 6 zanimanja. Nismo popunili, naravno, sve kvote s obzirom na situaciju demografsku u županiji. Tako da zadovoljni jesmo, naravno da očekujemo i ove godine puno više zainteresiranosti s obzirom, evo, i na ovu modularnu nastavu i na nova zanimanja koja od ove godine upisujemo.
1: Ima li kakvih promjena za razliku od prošlogodišnjih upisa? Koja zanimanja kao škola nudite potencijalnim učenicima i, evo, malo ih pobliže objasnite?
2: Ove godine upisujemo agrotehničara, znači u sklopu poljoprivrednog zanimanja. Tu nam je novo, potpuno novo zanimanje, odnosno novi kurikul, obrazovali smo već to, to je fitomedicinski tehničar i fitomedicinska tehničarka. Zanimanje u području fitomedicine, planiranju i organiziranju i provođenju mjera konvencionalne, integralne, ekološke zaštite bilja, sudjeluju u marketinškim aktivnosti, u zapošljavanje u poljoprivrednim ljekarnama, posjeduju znanja i kompetencije za rad na poljoprivrednim gospodarstvima i kod privrednih subjekata koji se bave zaštitom bilja. Također mogu se i dalje školovati, jer je četverogodišnje zanimanje, i nastaviti svoje obrazovanje. Tu je još novo četverogodišnje zanimanje, to je tehničar nutricionist ili tehničarka nutricionist, zanimanje koje obavlja stručne poslove u području nutricionizma i dijetetike, prati utjecaj i djelovanje hrane na fiziologiju čovjeka i očuvanje zdravlja, savjetuje se, provodi posebne prehrambene režime za vegetarijance i makrobiotičare, znači obavlja nadzor u području nutricionizma, medicine ili farmacije. Tu su nam i trogodišnja zanimanja, to su mesar, pekar slastičar i poljoprivredni gospodarstvenik, i pomoćna zanimanja koja obrazujemo, to su pomoćni cvjećar i pomoćni pekar, naravno tu su i mehaničari poljoprivredne mehanizacije.
1: Koliki je plan onda kod upisa, koliko djece? Ako sad sve ovo prođe idealno?
2: 90 je upisnih mjesta u našoj školi. Novo zanimanje, osim ova dva nova, tu je i pekar slastičar od prošle godine, znači novi modul koji se bazira, znači, i na pekarstvu i na slastičarstvu. Ove godine je bio velik upravo zbog tog slastičarstva, znači moduli koji djecu pripremaju u području i slastičarstva i pekarstva učenjem temeljenom na radu postaju samostalni nakon završene škole u odnosu na pekarstvo.
1: Kad smo kod tog slastičarstva, rekli ste prva godina da ste upisali i već ste pobrali nagrade.
2: Tako je, znači u Višnjici je održano 8. međunarodno natjecanje u slastičarstvu Zlatni orah u Slatini. Naša učenica je osvojila prvo mjesto, Melani, u kategoriji od Djedov brk su radili, znači prvo mjesto kao pekar slastičar, mentori je bila profesorica Marija Marketanović Hadžić, i evo, osvojile su jednu prestižnu nagradu. Znači, osim, evo, Višnjice, pohvalice, možemo brojnim projektima, ne možemo sve u ovo kratko vrijeme izgovoriti, ali evo, istaknula bih neke. tu prvu nagradu u pekarstvu. Ekopatrola naše škole osvojila je putovanje u Strasbourg. Djeca su provela jedan dan u parlamentu. Naš učenik je, evo, nominirali smo ga isto tako u pekarstvu. Zaklada Ivan Bulić osvojio je stipendiju i naša škola je osvojila projekt, odnosno nagradu u vrijednosti od 3000 eura. Na danima, evo, otvorenih vrata EU projekata u Panori je bilo organizirano natjecanje. Naši učenici su osvojili ove godine prvo mjesto na kvizu znanja. U Zagrebu sudjelovali su na Flora Artu, humanitarnom sajmu u Karnišlićevoj školi Manijini obroci, na državnom natjecanju u Vukovaru u Gastro Plamen. Učenici su sudjelovali u pripremi graha i čorbanca, u Pitomači na natjecanju isto međunarodnom, natjecanje u Voku. Županijsko natjecanje iz engleskog jezika na prvo mjesto je naš Marko Žiška je osvojio. Nekako najviše ponosnija to je naša Nikolina Jurišić koja je ove godine bila prva u državi, a i osvojila je natjecanje i sudjelovanje na World Skills u Zagrebu u kategoriji pekarstva gdje je osvojila izvrsno peto mjesto u državi. Znači mu smo nekako najponosniji na Nikolinu. U mnoge projekte smo uključeni, tu su Erasmus projekti, dobili smo akreditaciju u koja nam je trenutno ove godine smo proveli 2 tjedna, 28 učenika u Portugalu. Provodimo brojne projekte s dječjim vrtićima, osnovnim školama, partneri smo na projektu Recept za jednake mogućnosti sa udrugom Mali princ, partneri su i obrtnička škola i osnovna škola Julija Kenfa. Sudjelujemo kao partneri Rural STEM projektu u suradnji sa društvom Naša djeca u Pleternici. Sudjelovali smo u aktivnostima i radionicama i đačkim domom. Ugostili smo i proveli radionice s dječjim vrtićima, osnovnim školama, s gradskim muzejom. Znači, pogledajte i popratite naše Facebook stranice, Instagram stranice na kojima ćete vidjeti sve što radimo, jer ovako u kratkom vremenu je vrlo teško izreći sve ono. Evo, izdvojila sam jedan dio aktivnosti.
1: Doista ste aktivni kao škola. Evo, nekako za kraj, do sada je Požeško-slavonska županija stipendirala učenike poljoprivredno-prehrambene škole. Učenici su itekako zadovoljni.
2: Tako je, od svake godine Požeško-slavonska županija, na čemu joj se zahvaljujemo, stipendira učenike poljoprivredno-prehrambene škole. Oni organiziraju to za iduću školsku godinu, ćemo vidjeti.
1: Za kraj, koja je poruka osmašima koji su na, evo, svojevrsnoj obrazovnoj prekretnici u životu? Koja vašim maturantima, ali isto tako i radnim kolegama?
2: Pa evo, osmaši, pozvali smo ih na dane otvorenih vrata za 140 godina škole, bili su obišli našu školu, još uvijek obilazimo škole. Poruka je osmašima: vidjeli ste i čuli ste, upišite se kod nas. Ono što vam mi možemo ponuditi, to je učenje temeljeno na radu, da iz škole izađete kao kvalificirani radnici spremni za tržište rada. Našim maturantima svima želim puno uspjeha na državnoj maturi, idući tjedan započinje. Isto tako želim im puno uspjeha na obranama njihovih završnih radova i da upišu fakultete koje žele ili da se ostvare u zaposlenju. A radnim kolegama puno strpljenja, mira i slobode u provođenju ove modularne nastave, jer smo modularnom nastavom definitivno dobili više aktivnosti koje možemo samostalno izvoditi.
1: Marija, hvala vam na gostovanju.
2: Evo, hvala vama i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Slijedi nam glazbeni predah.

0: Hrvatsko zvono. Nakon poljoprivredno-prehrambene škole slijedi nam predstavljanje Obrtničke škole Požega. S nama je VD ravnateljica Sanja Špehar. Sanja, dobar dan, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu, dobar dan.
0: Vaša škola ima verificirane obrazovne programe za tekstilnu, drvodjelsku, graditeljsku i ugostiteljsku struku. Predstavite ih kako bi evo naši osmaši znali koja su to i kakva zanimanja koje mogu ove godine upisati.
1: Dobro, hvala, pomogli ste vi sa sektorima, kako ste ih nabrojali. Pa evo ovako, imamo 9 zanimanja u ponudi, 3 zanimanja su 4-godišnja, to su tehnička zanimanja, modni tehničar, arhitektonski tehničar i tehničar za ugostiteljstvo, 4-godišnja zanimanja, kuhar, konobar, stolar, građevinski radnik u zgradarstvu, soboslikar, ličilac, dekorater i monter drvenih konstrukcija i krovova. Zapravo od prošle godine, dakle sve strukovne škole su prešle na modularnu nastavu i svi obrazovni programi, dakle sva zanimanja su zapravo obogaćena novim sadržajima kako bi pratili suvremene trendove i potrebe tržišta rada, pa sve novine odnose se na sva nabrojena zanimanja.
0: Kako su učenici zadovoljni sa ovom modularnom nastavom?
1: Povratne informacije koje imamo su u školi našoj zapravo potpuno zadovoljavajuće. Naravno da ćemo, tek je prva godina učenja, da ćemo to nastojati još podići na višu razinu. Sam prelazak iz osnovne škole u strukovnu školu je zapravo jedna stepenica nakon koje učenike očekuje privikavanje na potpuno drugačiji način rada nego što su navikli u osnovnoj školi. Svi ovi kurikuli su zapravo napravljeni tako da su opće obrazovni predmeti tipa hrvatski jezik, matematika, strani jezik, da ne nabrajam dalje, smanjeni sadržajno, osim u 4-godišnjim ovih predmeta koji se polažu na državnim maturama. Tu su satnica i program usklađeni s gimnazijskim programima kako učenici strukovnih škola ne bi bili zakinuti. Što se tiče 4-godišnjih zanimanja, cijeli koncept je zapravo da bez obzira radi li se o nekom predmetu koji, pod navodnicima kažem, teorijski ili praktični, se radi na nekakvim stvarnim radnim situacijama, kroz projekt, te učenje temeljeno na radu, tako da je učenicima, ja vjerujem, zanimljiv takav način učenja gdje oni istovremeno i znanja i vještine dobivaju, a na jedan interesantan način u kojem su oni maksimalno angažirani.
0: Kako bi ja rekla, nema više onog štrebanja.
1: Ne, nema štrebanja.
0: Ima li kakvih noviteta po pitanju praktikuma, prakse, odnosno imate li kakav novi kabinet? Evo, ja ću se samo nadovezati da ste nedavno u sklopu projekta Gastrolab nabavili i novu opremu za kabinet kulinarstva.
1: Tako je, znači Gastrolab je projekt koji nam je odobren od strane ministarstva za rad s darovitim učenicima. S obzirom da imamo 2 učenice su zapravo nam izuzetno darovite, koje su prepoznate u svom redovnom školovanju, prijavili smo se na taj projekt kako bi još dodatno obogatili i opremom i mogućnošću provedbe određenih vježbi sa potrošnim materijalom. Nabavili smo određenu vrstu laboratorijske opreme i jako zanimljiv je rad na samoj toj opremi. U okviru projekta angažiramo i vrhunske šefove za održavanje edukacija, radionica, kako bi učenici zapravo jednu novu dimenziju znanja i vještina dobili. Ono što ću još ovdje naglasiti, znači nemamo nove praktikume, ali imamo jako dobro opremljene praktikume i svake godine nastojimo obogatiti još to. Ove godine smo uspjeli prijaviti se na jedan međunarodni natječaj kojem smo prijavili potrebu za CNC strojem za našu stolarsku radionicu i evo izuzetno smo zadovoljni. Radi se o Kronospan zakladi sa sjedištem u Rumunjskoj. Raspisali su natječaj za srednje škole, za fakultete. Izuzetno smo sretni što smo u tako širokom krugu odabrani za donaciju iznosu od 10.000 eura. Taj stroj je trenutno u našoj radionici instaliran i u roku 1-2, odnosno vjerojatno kad završi nastava, kreće edukacija nastavnika da bi početkom iduće godine bili spremni za edukaciju učenika.
0: Vaša škola provodi i niz EU projekata.
1: Pa ove godine smo bili, što se tiče EU projekata, u Erasmusu. Imamo akreditaciju koja važi do 2027. Dakle, u okviru toga učenici putuju na praktičnu nastavu i nastavnici na edukaciju u okviru job shadowinga. Ono s čim smo izuzetno zadovoljni da smo ove godine proširili zapravo mrežu partnera, tako da u idućoj godini, za koju smo dobili i znatno veća sredstva nego u ovoj, možemo proširiti i na veći broj učenika mogućnost odlaska. Planiramo Italiju, planiramo Portugal, planiramo u Bosnu, u Sarajevo, dakle tu su

0: neki naši novi partneri s kojima smo ove godine ostvarili dobru suradnju.
1: Vi tradicionalno imate dobre upise, evo još kad se vidi što sve imate u ponudi i što se pružate djeci, vjerujem da i ove godine će biti bez problema.
0: Pa mi se nadamo, nekako u posljednjih 3-4 godine vidimo da je taj trend upisa i povjerenja u strukovne škole porastao kako među učenicima, tako i među roditeljima, s obzirom da upisujemo i čitav niz deficitarnih zanimanja. Nadamo se da će roditelji i učenici prepoznati tu mogućnost da mogu kroz srednjoškolsko školovanje dobiti svoje zanimanje na kraju i Ministarstvo gospodarstva ove godine nadamo se da će i u sljedećoj podupire sa stipendijama te učenike, tako da prošla godina nam je bila u potpunosti ispunjen plan zapravo naš za upise. Nadamo se da ćemo biti prepoznati u ovoj godini.
1: Evo, ja bih se još malo prije samoga kraja vratila na vašu učenicu Ivu Radoš, koja je sudjelovala nedavno od 16. do 19. svibnja u Velsu na World Chef Congress Expo u Newportu, tako? Rezultat svega ovoga Ive i njen trud i rad, ali evo načina obrazovanja koje vaša škola nudi.
0: Pa Iva Radoš je zapravo jako puno izvrsnih rezultata postigla tijekom ove svoje zadnje godine školovanja, treći razred je, i prethodne godine je zapravo već krenula. Tako, prethodne godine je krenula predstavljati školu i na državnom natjecanju, je jedina učenica drugog razreda koja je sudjelovala i osvojila je prvo mjesto, nastavila je sa izvrsnim uspjesima. Iva sebe maksimalno daje u taj posao koji voli. Evo, kako ste već napomenuli, bila je na kongresu, na svjetskom kongresu šefova u Velsu, tako je. Mislim, s Ivom se mi ponosimo, mi smo tu dali svoj maksimum. Svi, naravno, i nastavnici koji su i predavali, i mentori, i svi koji su prepoznali taj njen talent od starta i njen trud, dali su svoj maksimum kako bi Iva bila sad već jako poznata i na hrvatskoj, ali i na međunarodnoj sceni tih mladih junior šefova.
1: Evo, bitno je sad napomenuti da ona pozvana ispred HKS-a i da je zapravo jedina koja još nije završila školu, a evo, sudjelovala je to kongresu sa izvrsnim šefovima, etabliranim šefovima.
0: Da, to je ogroman uspjeh za Ivu i samim tim i za školu, da je upravo ta naša učenica dostigla tu razinu za koju ne mogu ja truditi sa apsolutnom sigurnošću, ali malo tko od učenika je do sada postigao.
1: I evo za kraj poruka vašim maturantima, vašim radnim kolegama, a onda i osmašima koji još razmišljaju gdje bi nastavili svoje srednjoškolsko obrazovanje.
0: Naše maturante čeka obrana završnog rada da bi završili strukovnu školu i svoje zanimanje. Ja naravno svima njima želim da im se želje u budućem profesionalnom putu ostvare, bilo da žele nastavak obrazovanja ili da žele početi već raditi u svojoj struci. Što se tiče kolega, nadam se da ćemo nastaviti raditi bar jednako dobro kao do sada. Uvijek nastavimo postići još jedan korak više. Učenicima osmih razreda moja želja je i kao ravnateljice, ali evo i kao roditelja, majke, da uspiju pisati ono što žele, u čemu se vide, ali ako se odluče da to bude naša škola, mi ćemo dati sve od sebe da se tu osjećaju sigurno, poticajno, uvažavajuće i dobro nam došli.
1: Ravnateljice, hvala vam lijepo na gostovanju.
0: Hvala vama.
2: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.
1: Uskoro završava nastava, a ove će godine učenici uz papirnatu moći preuzeti digitalnu svjedodžbu. Smjernice za nastavnike bit će u e-matici. U Narodnim novinama objavljene su izmjene pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji. Nastava završava 12. lipnja, a rekli smo ove će godine učenici uz papirnatu dobiti i e-svjedodžbu, koja će sadržavati kvalificirani pečat škole i QR kod. Učenici će svjedodžbe moći preuzimati putem sustava e-građani. I još jedna najava. Požeški športski savez pod pokroviteljstvom grada Požege i ove godine organizira školu plivanja grada Požege, koja će se tijekom ljeta provoditi na gradskim bazenima kroz dva programa. Besplatnu školu za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama te tradicionalnu školu plivanja za djecu. Program za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama održavat će se od 22. 2. lipnja do 3. srpnja u terminu od 10 do 11 sati i 30 minuta. Obuka uključuje ukupno 20 školskih sati kroz 10 dolazaka, a za sve polaznike program je potpuno besplatan zahvaljujući gradu Požegi i Požeškom športskom savezu. Tradicionalna škola plivanja održavat će se od 6. do 24. srpnja, a polaznici će biti raspoređeni u 3 termina, od 9 do 10 sati, od 10 do 11 sati, te od 11 do 12 sati. Program uključuje ukupno 20 sati obuke pod vodstvom 8 učitelja kineziologa. Prošle godine školu plivanja završilo je 415 polaznika, dok je ove godine planiran upis čak 460 djece. Ukupna cijena škole plivanja iznosi 140 eura, što uključuje trošak škole plivanja, godišnju ulaznicu, diplomu i trošak online upisa. Grad Požega i Požeški športski savez svakog upisanog polaznika sufinanciraju sa 100 eura, dok roditelji, odnosno skrbnici, pri upisu plaćaju preostalih 40 eura. Polaznici će biti raspoređeni prema dobi i razini plivačkog znanja. Za neplivače među dječacima u dobi od 4 i 5 godina zadužen će biti Alen Ivanović, dok će s djevojčicama iste dobi raditi Anton Čokrlić. S neplivačima među dječacima od 6 i 7 godina radit će Ivan Antunović, a s djevojčicama Vlasta Krizmanić. Poluplivače, dječake od 7 i više godina, vodit će Željko Bunčić, dok će s djevojčicama iste skupine raditi Vjeko Lojber. Za plivačice do 15 godina zadužan je Albinko Bagarić, a za plivače do 15 godina Zoran Čokarlić. Iz škole plivanja grada Požege poručili su kako će datum početka online upisa biti objavljen uskoro. Osim programa za djecu, organizirana je i škola plivanja za starije i punoljetne osobe. Program počinje 22. lipnja, a održavat će se svakim radnim danom od 8.15 do 9.15 na bazenima u Požegi. Cijena programa za odrasle iznosi 60 eura za cijeli program, a voditelj je Vjekoslav Lojber. Organizatori ističu kako je cilj programa pomoći polaznicima da nauče plivati, oslobode se straha od vode, te poboljšaju zdravlje i kondiciju kroz boravak u vodi i rekreaciju. I stigli smo do kraja ovotjedne emisije Školsko zvono. Današnja emisija bila je prilika da se naši budući srednjoškolci informiraju o zanimanjima koje nude ove dvije škole. A mi se nadamo da smo im barem malo pomogli. Budite s nama i sljedeći petak. Do tada lijep pozdrav i do slušanja. Emisiju uredila i vodila Marijana Sabljak. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Emisiju možete poslušati i na Mixcloud kanalu radija Valis Aurea.
2: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dođi na Dalmatinske večeri u srcu Slavonije. Vinarija, hotel, restoran, Stupnički dvori te poziva. 5. i 6. srpnja na uživanje u najboljem od dalmatinske kuhinje uz riblje delicije u 5 slijedova šefa Nikole Rajića te glazbenu pratnju Klape Bonaca i tamburaškog sastava Safir. Rezervacije ulaznica od 75 eura po osobi i sve druge informacije na 091-4400-561 ili na info@stupnicki-dvori.com. HR. Doživi Dalmaciju u srcu Slavonije.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne diraj moju ljubav.
0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Danas u 19 sati će se održati izbor za mis Požeško-slavonske županije. Nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Sutra u 19 sati je tradicionalni i najduži stol koji će okupiti velik broj izlagača, nakon čega od 21 sat uslijedit će koncert džentlmena. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 nastupi su društava za na pozornici u velikom šatoru. Plitvičko jezero Raminec ovog će vikenda ugostiti jedno od najatraktivnijih sportsko-kulturnih zbivanja. Sutra, s početkom u 17 sati, održat će se četvrti lađarski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga s krajolikom kontinentalne Hrvatske. Večernji dio manifestacije je rezerviran za opuštanje i druženje. Od 21 sat okupljenje će zabavljati tamburaški sastav Ambar. Ulaz za cjelokupni program, uključujući i večernji koncert, u potpunosti je besplatan za sve posjetitelje. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom hrvatskom državljankom s područja općine Brestovac, koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo prijevara. Ona je tijekom travnja sa 50-godišnjakom iz Grubišnog polja putem društvene mreže dogovorila prodaju osobnog automobila i prilikom kupnje obećala platiti troškove police osiguranja, a što nije učinila, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, jučer oko 12 sati 5 minuta u mjestu Rajsavac, 84-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, uključivao se u promet sa autobusnog ugibališta te skretao u lijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu, i u tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila, prilikom čega došlo do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu polu prikolice i nakon udara je došlo do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao, a očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, i u vremenu 12 sati 20 minuta do 16 sati 45 minuta državna cesta D51 je bila zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana oblaka. Navečer lokalno mogući pljuskovi i vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a trenutno smo u Požegi na 25 izmjerenih.

0: summer.
1: Glasba, coi vomite. RVA.

Osumnjičena za prijevaru prilikom prodaje automobila preko društvene mreže. I još dosta toga, pa si evo bacite oko i na rva.hr, a mi idemo dalje, vidi kako se smiješa ova vatra.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram, cekin pariška kobasica 1200 grama, 2,99 i Ceba Economy toaletni papir 10 rola, euro 49.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grey Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Izvješće Agencije za temeljna prava EU-a je pokazalo da su osobe s invaliditetom smještene u ustanovama u Hrvatskoj izložene nasilju, a u sprječavanju toga ključna je deinstitucionalizacija, rečeno je danas na konferenciji za osobe s invaliditetom Zajednica gdje smo danas. Premijer Andrej Plenković je poručio u petak da je njegova vlada poštuje sve sudove i ne viče na državno odvjetništvo, osvrnuvši se na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića da više vjeruje bivšem ravnatelju ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosti Kostanjeviću nego DORH-u. Hrvatska je najsnažnija kad je ujedinjena oko vrijednosti slobode, demokracije, solidarnosti i međusobnog poštovanja, izjavila je riječka gradonačelnica Rinčić na Svečanoj akademiji u povodu Dana državnosti u petak u Rijeci. Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman petak se u Vukovarsko-srijemskoj županiji upoznala s projektima koji se financiraju iz EU sredstava, a jedan od takvih je i obnova nekadašnjeg Grand hotela Vukovarcima poznatog i kao Radnički dom. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin izjavila je u petak kako je 10 dana 30.000 građana potpisalo peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, te je najavila početak višedjedne kampanje prikupljanja potpisa na štandovima diljem Hrvatske. Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u petak žensku rukometnu ekipu srednje škole Fra Andrije Kačića Mijošića iz Ploča i mušku rukometnu ekipu srednje škole Ivan Švejar iz Ivanić grada povodom osvajanja zlatne medalje u ženskoj te brončane medalje u muškoj konkurenciji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, to je osobito u Dalmaciji, vrlo toplo, vruće, poslije podne prolaz umjerena povećana na oblaka, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 31 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku?
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo se polako odjaviti. Moja prva ljubav, ovo je bio Haustor. Idemo dalje s Big Girls Don't Cry, neotuđivo Marko Kutić. I evo nas, već smo završili i ovo druženje. Također i ovaj radni tjedan. Sutra odmor, nedjelja isto. Biće lijepo vrijeme, tako da iskoristite to. Mislit ćemo ponovno naravno u ponedjeljak. Od 11 sati smo ovdje, Nina je bila s vama. Uživajte u ovom predivnom vikendu koji je ispredio.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Danas od ovih trenutaka održava se izbor za mis Požeško-slavonske županije, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Sutra 19 sati je tradicionalni najduži stol koji će okupiti velik broj izlagača, nakon čega od 21 sat će uslijediti koncert džentlmena. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim branitelja a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Plitvičko jezero Raminec ovog će vikenda ugostiti jednu od najatraktivnijih sportsko-kulturnih zbivanja. Sutra od 17 sati održava se četvrti lađarski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga s krajolikom kontinentalne Hrvatske. Večernji dio manifestacije je rezerviran za opuštanje i druženje. Od 21 sat okupljene će zabavljati tamburaški sastav Ambar. Ulaz na cjelokupni program, uključujući večernji koncert, u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom hrvatskom državljankom s područja općine Brestovac koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo prijevara. Ona je tijekom travnja sa 50-godišnjakom iz Grubišnog polja putem društvene mreže dogovorila prodaju osobnog automobila i prilikom kupnje obećala platiti troškove police osiguranja, a što nije učinila, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, jučer oko 12 sati 5 minuta u mjestu Rajsavac, 84-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, uključivao se u promet sa autobusnog ugibališta te skretao u lijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu, i u tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila, prilikom čega došlo do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu polu prikolice i nakon udara je došlo do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao, a očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, i u vremenu 12 sati 20 minuta do 16 sati 45 minuta državna cesta D51 je bila zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji vrlo toplo vruće, poslije podne prolazno mjerena povećana na oblaka, navečer lokalno mogući pljuskovi, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupnja, trenutno smo u Požegi na 23,5 izmjerena.
3: Reality check.
4: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
3: Reality check.
5: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
6: Sezona treća. Bok ljudi, muzička scena iz dana u dan buja. Moram opet ponoviti da mi je sve zanimljivije pratiti hrvatsku i regionalnu scenu od svjetske, jer stvarno ima sjajnih muzičara koji rade odlične pjesme. Pa ako vas zanima kakvo je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene još jedno izdanje emisije Reality Check. Reality Check osnažuje Bug.
7: Bug.hr,
6: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
8: Pokolji kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
6: Kantautoricu iz Negotina u Srbiji, Dragu, već sam vam puštao u emisiji, a ta ista Draga Maroš Mot snimila je ovih dana fenomenalnu pjesmu Down by the River uz pomoć Mary Gospel Chora. O novoj pjesmi Draga je rekla: Pjesma je nastajala više od 2 godine. Inicijalno je izašla na Rijeci, tamo gdje svijet utihne i čuješ jasnije život u sebi. Za mene je barem uvijek tako i tamo gdje dosta pjesama nekako izađe. Rijeka je inače u gospelu simbolično mjesta mira i molitva, ali i borbe i suočavanja sa sobom i sa životom. Draga, izvoli.

0: Ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u Stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Mostarska grupa Boulevard, koja je na sceni prisutna još od 1994. godine, ovih je danas snimila novi singl pod nazivom Av Av Av, u kojoj gostuje Davor Golbac. Ujedno tom pjesmom najavljuje svoj novi album Nikad izdan, nikad prodan. Optimisti neki.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Letargija je alt rock trio iz Stubičkih Toplica koji je u veljači ove godine objavio svoj debitantski album Momus Vox. Negdje u to vrijeme se vam predstavio njihov prvi singl Julieta, a oni su danas izbacili još jedan singl pod nazivom Premotaj celuloid.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Welcome.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
7: Shout out za Reality Check.
2: Nakon što je krajem prošle godine predstavio dugo očekivani album Amar Chords, prvi nakon albuma Skretanje, kojeg je objavio prije punih 18 godina, Kristijan Beluhan ovih dana izbacio novi singl Useli sa mnom. Meni osobno najdraža stvar s tog albuma i fantastičan

kao glazbu za TV seriju Nepokoreni grad, koja je 1982. godine, kada je premjerno bila prikazana, bila najgledanija TV serija u Jugoslaviji. Osim toga, dvije pjesme za potrebe serije otpjevao je Drago Mlinarec, uključujući i pjesmu Zaista živim u mračno doba, po tekstu Bertola Brechta. Nevjerojatno aktualno. I još jedna zanimljiva informacija. Muzika iz serije Nepokoreni grad prvi će puta biti objavljena krajem 6. mjeseca u izdanju etikete Fox and His Friends. A upravo to izdanje bila je jedna od posljednjih želja velikog Alfea Kabile.

Sezona treća. Novi album U magli sjaj električnog orgazma je vani, a vani je odnedavno i single Gdje je Barbara sad, u kojoj Gili pjeva zajedno sa Anicom Dobrom.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Alter rock band iz Rijeke, Mrave brojem, objavio je svoj drugi album Nezavisna država Dvorište. Više nego dobar album na kojem se našla i ova odlična stvar pod nazivom Oštećeni, Mrave brojem.

0: reality. Check. Reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Willkommen, bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
2: Welcome.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
2: Welcome.
4: Reality check.
0: Slovenska grupa Murphy nastavlja svoju suradnju s brojnim glazbenicima. Nakon Laibaha, Helene Blagne i grupe Mater, na red je došao i Ružno Pače, s kojim su zajedno napravili pjesmu Latice ove nule. Ako niste znali, na slovenskom se Ružno Pače kaže Grdira.

0: Ćao, ja sam Rmi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon singlova Mrak i Slučajan susret, splitska grupa Jiggy Bao snimila je i treći singl za novi album koji bi se trebao pojaviti u prodaji do kraja ove godine. Novi singl zove se Adio.

Reality Check. Check the reality through music. Crnogorska rock grupa Gorostas snimila je na jednom od svojih nastupa spot za novi singl Jaram. Odlično zvuče. To bi trebao biti i posljednji singl prije izlaska albuma Vriti. In

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haje?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na 3 pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski shuttle između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
3: Reality Check.
4: Reality Check.
0: Vrijeme da malo promijenim ritam i žanr, jer je zagrebački elektro pop punk duo One Cure snimio novi singl Ne volim te, te su je opisali kao pjesmu za bivše dečka. Inače, One Cure možete doživjeti uživo na ovogodišnjem žarištu 30.5. ali i na In Music Festivalu 22.6. Ovo je ujedno i prva pjesma s njihovog budućeg albuma The OSL.

Alex iz Čakovca, mnogim na elektroničkoj sceni poznati kao ALXSML, objavio je novi EP Erratic Movement. Alex je već dugi niz godina na sceni. Prvo izdanje objavio je 2016. godine za Raw Paper Records, a od tada do danas objavljivao je na brojnim etiketama kao što su Velofi Recordings, Rare Blues Records, Adriatico Recording, Juicy Tracks, Banshin Records i District 051, za koje je izašao i ovaj aktualni EP na kojem se nalazi remix pjesme Erratic Movement Ane Antonove.

0: slušate Reality Check.
1: Nakon EP-a Žena dete, beogradska pjevačica Zoa Kida objavila je skroz novu pjesmu Cosmic Delivery, kojim je odlučila najaviti novi album koji će se zvati kao EP Žena dete. Muziku i tekst potpisuje Zoa Kida, a aranžman i produkciju Andrija Gavrilović, ANDR, koji često surađuje sa Sajsi MC.

0: samo zen.
1: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
2: Nakon vrlo uspješnih singlova Panamera i Prestige, te debitanskog EP-a Enigma, Maraja nastavlja sasvim pristojno graditi svoju karijeru. Novi singl zove se San bez sna. Nakon što je u Londonu završila London Sound Academy te u Beču simultano prevođenje, Maraja je odlučila osvojiti scenu i skroz joj dobro ide.

0: из-под пулта.
1: Evo me, Edo Klovanić ovdje. Metal band iz Prnjavora ubaci šargiju i zborsko pjevanje u pjesmu. Što neko zvuči kada spajam Lavinu i Lelek u jedan projekt, ali ovdje nema, barem za sad, nikakvih eurofolk aluzija. Band je diminutiv, a pjesma kletva. Posebno je tako i Katarina Ćelić, koja je ovdje napisala i tekst i muziku, svira i bas i šargiju i jedan je od kala. Muzika HR Single tjedna, diminutiv, pjesma kletva.

0: Evo, Žo, upravo slušate emisiju Reality Check.
1: Znate li tko je Emir Fluria? Dugogodišnji autor i urednik radio emisije posvećene world music sceni Izvorišta. Najveći promotor world music glazbe u Hrvatskoj i ujedno jedini hrvatski član sekcije world music organizacije European Broadcast Union, koja stvara najvažniju world music top ljestvicu na svijetu World Music Charts Europe. Ukratko, Emir je pokrenuo etiketu Izvorišta kao podetiketu diskografske kuće Ginger Records, a prvo izdanje bit će prvi album Domagoja Vukovića poznatog kao Vuk. Isti taj Vuk jedini je hrvatski pjevač tradicionalnog mongolskog grlenog pjevanja. Album će se zvati Rod, a prvi singl zove se Sijem majku. Bok!

0: glazba koju volite. Radio RBA.
1: Dobro jutro je, točno je 7 sati, stigli smo evo i do petka 29. dana mjeseca svibnja, predzadnji dan mjeseca i jutro koje nas je ipak dočekalo malo svježije nego jučer, baš ono za mali predah, kako treba prije još jednog vrlo toplog i sunčanog dana. Ja sam Marijana i u prvom satu jutarnjeg programa donosim vam servisne informacije, stanje na cestama, sve ono što je važno za nekako mirni, a dobar početak dana. Vjetar će danas biti većinom slab, za očekivati je lijepo sunčano vrijeme, temperatura će tijekom dana rasti do pravih ljetnih 25, a u nekim područjima i do 30 celzijevih stupnjeva. Zato uživajte u ovom ugodnom jutarnjem predahu, kava danas možda će i imati nekakav bolji okus kad nam je 10 stupnjeva ujutro, 11, a ne 20 kako smo imali jučer. A no, gdje god krenuli, ponesite osmijeh, bočicu vode i nekakav lagani tempo. Petak je i korak smo do vikenda, pa ono, trebamo odraditi sve što trebamo odraditi kako bi zasluženo zakoračili u slobodan vikend. Jutro danas započinjemo uz odličnu stvar, to je Nina Badrić i Nismo djeca.

Uživali smo uz The Weeknd, 7 sati i 14 minuta, stigli smo mi i do prometnog servisa. Drage moje vozačice, dragi moji vozači, ali isto tako i putnici i putnici, evo informacije iz Hrvatskog autokluba da zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, pa savjetujemo i prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ali svakako pogledajte i stranice HAK-a koje su sve to dionice. Od ponedjeljka 1. lipnja pa sve do 15. prosinca zatvarat će se u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižje Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Cijeli promet, obilazak za sva vozila, biti će ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obrnuto. A s obzirom na to da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se i obilazni pravac za smjer prema naselju Velika za osobna vozila, a to će biti sljedeće ulice: Ante Starčevića, Josipa Andrića, Frka Jađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Zbog radova još uvijek je zatvorena dionica kod mjesta Banićevac, obilazni pravac za teretno motorna vozila Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pletenica, Bakrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto, a za osobna vozila Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Bakrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16. Privremena regulacija je između Pleternice i Bzenice, te u naseljima Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci i Blatsko. Budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru, bilo da je to 5 ili 300. Kamo god da putujete, neka vam je sretno.

0: 49. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara. Praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane. Sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s napred programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Marketing radija Valisa Urea.

i mene ne zanima, 7 je i 29, gotovo 30, trenutno smo na 14 ugodnih sunčanih Celzijevih stupnjeva. Pričali smo o vremenu, idemo malo nešto reći i o bioprognozi. Za današnji dan prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoća uzrokovanih vremenom, a nekako je bilo lakše spavati kad smo se probudili uz jutrošnjih 10 stupnjeva. U onom najtoplijem dijelu dana opet savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora, uzimanje dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja ukoliko idete pješice, sunčane naočale, pokrivalo za glavu i dobar UV faktor svakako će dobro doći. Evo informacije tko danas ostaje bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega. Danas bez struje ostaju od 9 do 13 sati Bekteš cijelo naselje i Hajderovac zgrada rasadnika Hajderovac. Evo, čisto da znate, danas ste bez struje od 9 do 13 sati. Mi ćemo zasvirati ponovno sve do izvješća iz policijske uprave Požeško-slavonske koje nam je predvidivo tamo negdje oko 7:44, 45.

0: 7:44, što znači da smo stigli do pregleda najnovih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata. Doznaćemo od glasnogovornice policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom hrvatskom državljankom s područja općine Brestovac koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo prijevara. Ona je tijekom travnja sa 50-godišnjakom iz Grubišnog polja putem društvene mreže dogovorila prodaju osobnog automobila i prilikom kupnje obećala platiti troškove police osiguranja, a što nije učinila, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, jučer oko 12:05 u mjestu Rajsavac 84-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom, uključivao se u promet sa autobusnog ugibališta te skretao u lijevo na kolni ulaz, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu, i u tom trenutku njegovo je vozilo pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila, prilikom čega došlo do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice i nakon udara je došlo do prevrtanja i odbacivanja traktora u putni kanal. U prometnoj nesreći 84-godišnjak je smrtno stradao, a očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, i u vremenu od 12:20 do 16:45 državna cesta D51 je bila zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima, i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Također bi najavila da će ovog vikenda policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu. I evo, na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Evo, toliko za danas i za ovaj tjedan, i ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepo, Nikolina, na današnjem izvješću. Mi se prepuštamo glazbi do punog sata kada donosimo i prve lokalne vijesti.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 03.

0: razbrnim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. U Županijskoj palači Varaždinske županije otvorena je izložba ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv, u kojem se prikazuju autentični prizori ratnih razaranja te obrane Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Izložba je otvorena povodom Dana državnosti, a rezultat je fotonatječaja koji se organizirala Udruga Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika u suradnji s gradom Pakracom i muzejom grada Pakraca. Na natječaj je pristiglo više od 500 fotografija koje svjedoče o ratnim zbivanjima, a za izložbu su odabrane 82 fotografije. Prigodnim riječima obratio se gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, uputivši zahvalu hrvatskim braniteljima na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu, te varaždinski župan Anđelko Stričak, naglasivši važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i prijenosa sjećanja mlađim generacijama. Izložbu je otvorila požeško-slavonska županica Antonija Jozić, a nazočili su i zastupnica u Hrvatskom saboru Ana Marija Blažević, gradonačelnik grada Pakraca Tomislav Novinc, te predsjednik Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika Miroslav Ivančić. Županica je zahvalila svim žiteljima Varaždinske županije koji su riskirajući svoje živote pomogli Pakracu i Lipiku u obrani. Središnji je dan 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Program će započeti 4. festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa festivala. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk, općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. Danas od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Sutra od 19 sati je tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Turističkoj zajednici grada Požege odobrena su sredstva u iznosu od gotovo 35.000 eura za provedbu projekta Požega, destinacija događanja i doživljaja. Riječ je o projektu koji objedinjuje više požeških manifestacija u jedinstveni cjelogodišnji turistički proizvod s ciljem njihove koordinirane promocije te dodatnog jačanja Požege kao prepoznatljive destinacije događanja i doživljaja. Kroz projekt se nastoji dodatno povezati manifestacije u jedinstvenu i prepoznatljivu turističku priču koja će obogatiti ukupnu ponudu grada, doprinijeti produljenju turističke sezone te povećati vidljivost Požege na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske. Sredstva su odobrena nakon javnog natječaja Hrvatske turističke zajednice u okviru Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za ovu godinu, iz kojeg je lokalnim turističkim zajednicama na području Požeško-slavonske županije ukupno dodijeljeno 213.000 eura. Subota će razriješiti prvaka treće nogometne lige Istok. U posljednjih 90 minuta s istim brojem bodova na vrhu ulaze Požeška Slavonija, Slavonsko-brodska Marsonija. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije ponajbolje momčadi lige, a osim domaćeg terena, Brođanima u prilog ide i to što im je za naslov dovoljan neriješen rezultat zbog boljeg međusobnog omjera. Požežani pozivaju ljubitelje nogometa s područja Zlatne doline da im budu podrška u osvajanju novog naslova prvaka. Utakmica se igra sutra u Slavonskom Brodu u 18 sati, a u isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorca dok Kutjevo igra kod Svačića.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sunčano i vrlo toplo danas, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva, trenutno je izmjereno 16.

najduži stol i na večer koncert Gentlemana, a večera su velikoj izbor za mis i nakon toga koncert Daniele. Ovo nam je Nira Badrić s pjesmom Moji ljudi. Dobro jutro.

0: Miloševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski put bez kosti, kilogram 3,80 €.

0: 58. Vajda Banja Lučki ćevapčići 500 grama 3,76 €. Pivac hamburger kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar blagi ili ljuti 350 grama 1,19 €. Heineken pivo 4 pack 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ima novih vijesti na našem portalu RBA.hr. Osumnjičena za prijevaru prilikom prodaje automobila preko društvene mreže. Sokolice HPD-a su Kolovac ispenjale krov Hrvatske, pokazale što znači prava planinarska volja. Sjećanje iz Domovinskog rata ponovno povezala Pakrac i Varaždin. Ove vijesti i brojne druge na našem portalu. Objavljeni termini i cijene škole plivanja u Požegi. Online upisi uskoro kreću.

0: u prometu.
1: Voze se uspovodne vremenske uvjete u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a zbog jakog vjetra zabrana je za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Lokalno radovi su između Požege i Pleternice, ali između Požege i Nove Gradiške. Bila najava da će danas biti zadnji dan radova kod Banićevca. Jutros je osvježeno da je cesta zatvorena i sutra, ali će valjda onda doista biti gotovo ovo vikenda. Piše dakle 30. ne više petak, nego 30. svibnja, tako da ako idete prema Zagrebu, ipak provjerite situaciju sutra, barem ujutro. Čini se da će biti zatvorena cesta i u subotu. Drugih nekih novih situacija nema. Ako bude, javit ćemo. Slušaj dalje Radio Valis Aurea i sretno u prometu.

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica,

0: 99. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

što ima novoga na Zavodu za zapošljavanje Požega. Izdvojili smo naravno i kao i uvijek samo dio onoga što se nudi za cjelokupnu ponudu. HZZ, HR, najjednostavnija opcija. Eksperta grupa traži